I 6 je sati. Dobro vam jutro. Danas konačno promjena vremena u Zagrebu, na kontinentu te općenito. Promjenjivo oblačno, bit će 17. dana mjeseca kolovoza 2026. godine, na početku kojeg vas ljubazno pozdravlja jutarnja ekipa. Kaj se dečki utiče, 3M, Matej Trtolja, tonski realizator, Maro Market, glazbeni urednik, Mario Mihaljević će biti naš urednik vijesti, a cure će reprezentirati jutros reporterka Nevena Saraga i ja. Ja sam Jelena Ucović. Biće kiše i pljuskova za one koji su se toga poželjeli, a mnogi su među njima, uz naravno nadu da neće biti kakve štete ili prevelikih turbulencija u atmosferi zagrebačkoj tijekom dana. E sad, kako će se to odvijati i događati, čućemo nakon vijesti u 6 sati i 10 minuta u onoj malo opširnijoj vremenskoj prognozi, a ovaj prvi sat jutarnjeg sljemenskog ljetnog još uvijek programa rezerviran je za kratke servisne prometne informacije, dobru glazbu, naravno, te duhovnu misao. U 6.45, u 7 sati slušamo jutarnju kroniku na 881. Dobro vam buđenje, dobro vam jutro, dobro nam došli u jutarnji program Radio Sljemena.

0: glas radija. Dobro vam jutro, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
1: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa, a naravno vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti, naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Osmero teško ozlijeđenih ljudi u Omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta, kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Zbog velikih požara u Dalmaciji za danas je odgođena prošlotjedna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. U Gospiću će se održati s početkom u 16 sati. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. Sport. Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra koji je bacila već

0: prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama, kao i olimpijskog zlata iz Rija 2016.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, poslijepodne i osobito navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom na širem području grada, moguće i izraženijim. Vjetar slab i umjeren sjeverni, uz nestabilnosti prolazno jak s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka oko 19, a najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj. Irena Dizdarević uredila je vijesti. 19 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 18 na području zračne luke, na Sljemenu 21. Relativna vlažnost je 75%, tlak zraka 1011 hektopaskala.

0: Živio Maro Market s odličnim izborom glazbe već u 6:21. Sve je prostrujilo kad je trebalo prostrujiti i proraditi u našim jutrošnjim organizmima za radnim pultom i u studiju Radio Sljemena. Nadam se da se tako dobro osjeća i Izidor Pelajić u 6:21. Dobro jutro, Izidore.
1: Dobro jutro, hvala. Naravno da se dobro osjećamo. Da li baš toliko dobro? Visoko ste stavili standard.
0: Da, dajte si vremena, take your time. Ali i za prognozu današnju, naime danas je taj dan, ne? Dan promjene.
1: Pa dan jedne od promjena, ili prve promjene nakon dugo dana bez promjene. Ako vam je dosadilo vrijeme, sada neko vrijeme vjerojatno neće, bit će zanimljivije, ali s druge strane to je očekivano. U narodu uvriježeno mišljenje da nakon Velike Gospe padne kiša, pa eto i meteorologija prati to u uvriježeno mišljenje. Vrijeme je za ovu prvu promjenu vremena u drugom dijelu, odnosno kolovoza, koja počinje tijekom današnjeg dana na zagrebačkom području, dosta kasno zapravo. Najsvježiji prognostički materijali povećanje na oblake daju tijekom dana. Već sada ako pogledate prema horizontu sjevernom, vidjet ćete da tamo negdje dolaze oblaci, oni su još uvijek dosta udaljeni, no njihovo generalno putovanje prema Zagrebu od prilike Slovenije i prije toga Austrije će se ostvariti većinom tijekom poslije podneva i onda onaj kišni dio bi bio tijekom večeri. Noć, negdje oko 20 sati zalazak sunca. Nećemo ga danas vidjeti jer baš tako negdje oko tog doba ili čak nešto poslije toga bi bio dolazak glavnine vlage i s njom povezane kiše, odnosno pljuskova na zagrebačkom području. Njih će pratiti grmljavina, ponegdje mogu biti izraženiji, kao i inače te pljuskove pratit će mjestimice pojačan vjetar koji će uglavnom tijekom dana biti slab, pa onda umjeren sjevernik ili sjeverozapadnog smjera, da bi onda ti udari možda dosezali ponegdje na području grada i olujnu snagu, no to će biti vrlo prolazno, sam vjetar će biti uglavnom slab ili najviše umjeren. Pljuskovi s grmljavinom uglavnom, kažem, poslije podne, ne toliko poslije podne, moguće već poslije podne, ali glavninom na večer potrajat će najvjerojatnije, kad gledamo ovako šire zagrebačko područje, do poslije ponoći. Dakle, od rekao bi da ipak od 22 do 02 je većina modela se slaže u tom razdoblju, ali moguće su i prije toga, pa nemojte da vas iznenade već od poslije podneva, osobito kasnijeg poslije podneva. Ako se koji oblak zaleti prije toga, to će biti usamljenik neki, glavnina, kažem, ipak kasnije. I nakon toga će pasti temperatura zraka. Ona koja nam je dosta bitna, po kojoj pratimo gibanje i dnevne, ona na kilometar i pol visine, ona je negdje za 8 stupnjeva prema modelima u rušenju u odnosu s današnjeg na sutrašnji dan. To će se osjetiti i u prizemnoj temperaturi, pa dok danas imamo maksimalne vruće vrijednosti oko 31-32 stupnja, možda čak sutra ćemo gledati prema 27. Pad temperature zraka ujutro će biti oko 16, tu se neće puno vidjeti ta promjena, ali ipak tijeku u maksimalnoj temperaturi hoće, ali samo zakratko. Jer iako će sutra biti promjenjive na oblake na zagrebačkom području i može kojeg popodnevnog pljuska biti, ali to je zaista neusporedivo sa snagom ovih noćnih, ipak govorimo da idemo prema jednom nešto ugodnijem vremenu, odnosno ne bi rekao da je stabilniji jer je i dalje prisutna vlaga i nestabilnosti, ali ipak ne tako izražene i nakratko će ta temperatura biti tako niska jer evo već onda u srijedu koja će biti glavninom sunčana će ona porasti preko 30, vjerojatno do sličnih vrijednosti kao i danas, oko 32 stupnja, tako da to opet je vruće vrijeme. Nakon toga će početi puhati u četvrtak jugozapadni vjetar, on će donositi nešto oblaka, ali čini se da bi moglo to proći uglavnom suho, to više nije tako stabilno vrijeme, promjenjiviji je, ali temperatura će još više porasti, pa gledamo prema vrijednostima sve, opet sve preko 33 stupnja prema 34 stupnja, što je možda malo manje vruće nego jučer, ali u tom rasponu temperatura, ako se sjećate jučerašnjeg dana, još uvijek kada je temperatura stigla do 35, onda možete očekivati nešto slično, možda opet i u četvrtak. U petak čini se vrlo slično, ali možda nestabilnije malo, uz taj jugozapadni vjetar koji nekima nije baš po volji, i sve to skupa nam govori, eto, da je promjena vremena ne samo ova prva, nego zapravo da vrijeme kreće u nekom promjenjivijem tonu, iako ne bih rekao da je ljetu kraj po ovim maksimalnim vrijednostima temperatura, bit će tu još vrućih dana, ali ne tako dosadnih da možete računati na duge periode stabilnog i sunčanog vremena.
0: Dakle, dinamika i kinetika i vremena, a i nas po vremenu, ako nas slučajno iznenadi kiša, bit će trke. Nema veze, bitno je da osvježenje dolazi u bilo kojem obliku, naravno u onom opasnom ga ne bismo željeli, nadamo se da neće biti izdana upozorenja nikakvih boja, ali evo, da.
1: Već jesu, pa žuto je za zagrebačko područje za sada, tako da ipak kažem, ti mogu biti izraženiji, spomenuo sam i olujne udare vjetra, tako da tu smo na početku, ipak malo pripaziti krajem dana.
0: Oprezno i oprez, ali malo i uživati u zasluženom tuširanju i zasluženoj svježini i zvuku kiše koji nismo evo baš ovih posljednjih tjedana imali prilike intenzivno i dugo slušati. Ali intenzivno i vrlo precizno nas je o vremenu izvijestio, odnosno prognozirao Izidor Pelajić, kojem želim ugodan ostatak dana. Hvala vam lijepa.
1: Nema na čemu, do slušanja.
0: Za 2 minute bit ćemo na polovini sata, bavit ćemo se dakako i prometom. Slušajte Radio Sljeme.

Gust je promet između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora na autocesti A1, a povećan je priljev vozila pred naplatom Lučko u smjeru juga također. Povećan je priljev vozila pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti A2, a prema naplati Lučko na A3 iz smjera Buzina. Kolona je duga 2 km, dragi vozači, čuvajte se, čuvajte i druge, pazite na motocikliste, mopediste, bicikliste, a roditelji koji vozite klince na čuvanje ili na tu neku destinaciju B, koji vozite bilo koga, osvrnite se prilikom parkiranja iza na stražnje sjedalo, sjedište svog automobila. Auti se zagrijavaju brzo i opasne situacije mogu nastati iz neopreza, stoga oprez na najjaču potenciju neka bude i dalje u gradu i gradskoj okolici. Tramvajski promet redovit, pojedine autobusne linije prometuju uz privremene izmjene, sve je to vidljivo na mrežnoj stranici Zagrebačkog električnog tramvaja, koju redovito konzultira i jutarnja ekipa Radio Sljeme na 6:36. Dobro jutro.

0: Brzo je prošlo ili nije, ali gotovo već mjesec i pol dana radi se na tramvajskoj infrastrukturi na križanju Savske i Vukovarske. Počelo je sve 4. srpnja, međutim danas je taj 17. kolovoza kada bi trebala zapravo prestati ova posebna prometna regulacija koja se odnosi na tramvajske linije 3 i 5 koje prometuju izmijenjeno, dok 13-ica ne prometuje. Dakle, od Savske do Držićeve do sada je bilo kako je bilo, danas je 17. kolovoza i pratit ćemo što se događa s prometom i prometnom regulacijom koju za sada pokriva autobusna linija 616 na relaciji Vrbik-Držićeva. Točno je 6 sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnoga zajedništva.
3: Govori vam Anton Sente, svećenik. Nedavno sam dobio jednu pohvalu, meni osobno jako dragu i važnu. Vi ste poput našeg župnika Marijana. Svjestan sam da sam još jako daleko od svetosti ovog preminulog svećenika, baš mi je zato ta pohvala jako važna. Ne samo zbog toga što je svakom čovjeku drago čuti pohvale, već i zbog toga što pohvala obvezuje i potiče. Kad sam prije 12 godina došao u Karlovac i preuzeo karlovačku župu Blažene Djevice Marije Snježne na Dubovcu i nacionalno svetište Svetog Josipa, između ostalog susreo sam se sa jednom službenicom prilikom uređivanja nekih pravnih akata kako bi vjerodostojno mogao upravljati župom. Tada mi je spomenuta službenica između ostalog kazala: "A vi ste nasljednik naših župnika Marijana. Znate, on svima nama puno znači. U njemu smo vidjeli uzornog svećenika i znali smo, kada bi izašle neke ružne priče o svećenicima, da se to ne odnosi na našeg Marijana. Nastojte biti poput njega," zaključuje moja sugovornica. Čuo sam i ranije za monsignora Marina Radanovića. Susreo sam se s njim nekoliko puta, ali samo u pratnji visokih crkvenih ljudi. Prije preuzimanja župničke službe u Karlovcu, neplanirano sam došao u njegovu sobu 10 dana prije nego što je blago u gospodinu preminuo. Ležao je na svom bolesničkom krevetu. Kleknuo sam i zamolio blagoslov. I on mi ga je udijelio. Ne sjećam se njegovih riječi, nije ih ni izgovorio radi nemoći, već samo tihe molitve blagoslova. 10 dana kasnije, 16. kolovoza, gospodin ga je pozvao k sebi. Ko je Marijan Radanović? Poznat je kao dobri duh Karlovca. Rođen je 14. rujna 1921. godine u mjestu Severinu, u župi Ciglene, kraj Bjelovara. Za svećenika ga je 15. srpnja 1947. godine zaredio tadašnji zagrebački nadbiskup, a sada blaženi Alojzije Stepinac, na samom početku teških godina komunizma. 91. godine bio upravitelj župe u Hrastovici i privremeni upravitelj župe u Čuntiću na Baniji. Godine 1955. imenovan je upraviteljem župe Blažene Djevice Marije Snježne na Dubovcu u Karlovcu, gdje je u nezavidnim uvjetima započeo svoje dugotrajno i plodno svećeničko služenje do umirovljenja 1999. odnosno do iznemoglosti pred smrt 2014. godine. Za vrijeme župnikovanja izgradio je novi župni dvor, vratio u crkveni posjed župnu kuriju. Komunisti su u to vrijeme srušili mnoge crkvene objekte, ali je Radanović uspio izboriti dozvolu i izgraditi veliku crkvu Svetog Josipa, koja je nedugo zatim proglašena nacionalnim svetištem Svetog Josipa. Danas je ta crkva, odlukom pape Lava XIV, bazilika. Doveo je u župnu kuću časne sestre kćeri Božje ljubavi. U žaru razvijanja pobožnosti Svetom Josipu ponovno je pokrenuo 1984. godine ugasli glasnik Svetog Josipa, koji je tu pobožnost širio diljem domovine, te je svjetsku bratovštinu Svetog Josipa doveo Hrvatsku sa sjedištem pri Josipovom nacionalnom svetištu. Također je izgradio veliki pastoralni centar i lijepu filijalnu crkvu Svete Ane. Nakon demokratskih promjena, sudjelovao je u obnovi križarske organizacije te joj je bio duhovnik sve do smrti 16. kolovoza 2014. godine, u 93. godini života i 70. godini svećeništva. Prelat njegove svetosti, Marijan Radanović, bio je neumorni radnik na njivi gospodnjoj, za kojega je blaženi Stepinac u krašičkom sužanstvu izjavio da je miran, jer je Karlovac u rukama svetog svećenika. Župnik Marijan nije za zemnog života doživio tako snažnu karlovačku rijeku hodočasnika. U njegovo vrijeme ona je bila tek izvori i prekrasni bistri potok. Ovo naše vrijeme prerasla je u novu snažnu karlovačku rijeku, rijeku hodočasnika. Ljudima u crkvi dobro je poznato da sijači ne ubiru plodove svoga sijanja, plodove sjemena što ga je monsignor Marijan s časnim sestrama iz družbe Kćeri Božje ljubavi sa svojim nasljednikom prečasnim Lojzekom Burijom i sa kapelanima ustrajno sijao. Te plodove ubirem ja sa svojim suradnicima. Da, raduje me što ljudi u našim aktivnostima prepoznaju nastavak monsignorova rada. No još više mi je stalo da naša promocija svetog Josipa, zaštitnika Hrvatske, bude ugodna Bogu. Molim za pokoj svećeničke duše prečasnog Marijana, ali se molim i njemu da dobro djelo koje on u Bogu započeo i našim zalaganjem bude nastavljeno, a Bogu na slavu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
6: HR mreža. Oglasi.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvodi elektroničku prijavu ozljeda na radu, a najavljuju i uslugu e-prijave profesionalne bolesti. Veterinarski fakultet pak uputio je važnu obavijest vlasnicima epidemija Pan leukopenije mačaka je u Zagrebu. O tome će danas sa svojim sugovornicima u reporterskim javljanjima govoriti naša Nevena Saraga, koja će najaviti i izložbu Pola trenutka života pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa, koja će se otvoriti u MUO galeriji, galeriji Muzeja umjetnosti i obrta. Danas će biti sunčano u prvom dijelu dana, poslije toga na oblačenje i značajna promjena vremena uz pljuskove, eventualno grmljavinu i svježiju noć. Slušate Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro.

0: se da mesati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, evo što smo izdvojili za početak.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove, temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Iz Birminghama je sinoć stigla sjajna vijest. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica.
0: Do novog velikog uspjeha i naslova europske prvakinje, 31-godišnja Sara Kolak stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a to je bilo nedostižno za ostatak konkurencije. To joj je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila je brončana. Uz to, Sara ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te olimpijskih igara u Parizu prije dvije godine.
2: A sad ona druga ružna strana sporta. Policija je spriječila sukob navijača, odnosno huligana, na autocesti A1 kod odmorišta Draganić.
0: Pripadnici Torcide, koji su putovali u Veliku Goricu na Hajdukovu utakmicu, u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su bili pripadnici Armade, koji su pak išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati, no stvarale su se velike gužve.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o troje hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je slušatelje Hrvatskog radija da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje kako bi se piromanima stalo na kraj.
3: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
2: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu, i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
4: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
2: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Grad Omiš najavio je da će danas stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad je objavio i proceduru prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Građani su pozvani da prikupe potrebnu dokumentaciju. Cijeli bi postupak mogao trajati nekoliko mjeseci.
2: A hoće li najavljena kiša tijekom dana natopiti suhu Dalmaciju i pomoći vatrogascima, pitali smo meteorologa Izidora Pelajića.
6: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo na večer. Ako bude kasno popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženi i pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana. Ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, zbog čega između vladajućih i oporbe pljušte međusobna prozivanja i optužbe. Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša te glavni državni odvjetnik. A u Gospiću su građani i jučer prosvjedovali. Ivana Šubarić.
7: Liku su izdali i zavili u crno, poručili su građani na prosvjedu u Gospiću. Mile Ilić i Biljana Obučina.
8: Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
9: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
7: A prst odgovornosti za ekocid oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak optužuje za širenje panike.
10: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
7: Opasni otpad u Gospiću nije jedina crna točka, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić.
11: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
12: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
7: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a Most je svoj prijedlog već poslao zastupnicima, Zvonimir Troskot.
13: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu

0: Otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. Mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
1: Dok 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, o ekocidu će poslije podne raspravljati Odbor za zaštitu okoliša.
2: Vlada će odrediti nove cijene goriva koje će vrijediti tjedan dana.
3: Neslužbeno od ponoći poskupljuju sve vrste goriva. Najviše dizel, litra bi mogla biti skuplja 11 centi. Isto toliko mogao bi poskupjeti i plavi dizel koji upotrebljavaju poljoprivrednici i ribari. Litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi. Svijet.
2: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj.
3: Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su tri žene, dvije u 30. godinama i jedna u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani.
2: Tragedija i u Venezueli.
3: Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju.
2: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Seutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži, traže da im se odobri azil umjesto da ih se vrati u Maroko.
3: Od španjolskih vlasti inače već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Seuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima, a većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši životni uvjeti u njihovoj zemlji.
2: Europska unija namjerava znatno proširiti sankcije protiv Rusije u sljedećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
3: Sankcije su već skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura. Za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije te dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih, objasnila je za njemački list Die Welt. Nakon što budu prihvaćene, odmah će se povećati ukupan broj sankcioniranih za trećinu. Pritisak se mora pojačati sve dok Moskva ne završi rat. No pojedinosti o vremenu uvođenja i sadržaju novog paketa sankcija nije otkrila.
2: Jutarnja kronika. Na 77. dubrovačkim ljetnim igrama večeras u atriju Kneževa dvora donacijski koncert Mladi za mlade.
3: Gitarist Filip Mišković te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak nastupit će s učenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Prihod od prodanih ulaznica i prikupljene donacije namijenjeni su upravo potpori mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića i njihovim budućim glazbenim ostvarenjima. Gitarist Filip Mišković proglašen je mladim glazbenikom godine 2025. prema izboru Zagrebačke filharmonije, a iza sebe već ima niz međunarodnih uspjeha. Stipe Prskalo jedan je od najzapaženijih mladih hrvatskih pijanista čiji je umjetnički put obilježen brojnim nagradama i međunarodnim usavršavanjem. Ivan Petrović Poljak klavir je počeo svirati s 8 godina, a već od najranije dobi isticao se se iznimnim osjećajem za glazbenu interpretaciju i tehničkim sposobnostima, te već ima niz značajnih natjecateljskih uspjeha.
2: Iz Dubrovnika i najava da će se predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana Plazibata predstaviti na otoku Lokrumu, gdje će glumačka i autorska ekipa biti dostupna medijima. U predstavi glume Nina Violić, Franjo Dijak, Rakan Rušajdat i drugi. Brod za Lokrum kreće u 18, a povratak je u 20 sati.
4: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
3: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnosti

0: opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove. Temperature od 28 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Dobro vam jutro.
3: Arakolak! Leti!
2: Letilo je tako koplje u Rio de Janeiro i sletilo do olimpijskoga zlata. Točno 10 godina poslije, novo zlato Sare Kolak. U Birminghamu je postala europska prvakinja u bacanju koplja. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vilagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je europsko prvenstvo u plivanju u Parizu, posljednjih dana bez naših u finalima, a gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu tek je na polovici natjecanja, javlja Sanja Žiger-Frljuk.
4: Posljednjih dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
5: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo. Nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
4: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika, dok su finala od petka do nedjelje.
2: Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Evo izvještaja naših reportera Karla Plazine i Lovorka Magdića.
6: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavares po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s 10 metara s lijeva u 74. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaji još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
7: Hajduk je stigao do dragocjenih bodova, tome se nadala i Gorica, ali nije uspjela. Već u trećoj minuti ubačaj pokušta sa Šegu glavom za 1-0. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, niz akcija prodora, posjed lopte, ali i pokušaj Gorice iz kontre dva puta Bogojević i početkom drugog poluvremena Mić. A u 78. minuti Bogojević je iskoristio kazneni udarac za izjednačenje, iako je Sirić bio vrlo blizu lopti. Sve se to dogodilo nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Trener Garcia posegnuo je za završnim izmjenama i rezultiralo je plodom. U 87. minuti Livaja se izvrsno snašao i poentirao za konačnih 2-1 i pobjedu Splićana.
2: Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja je u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobjedili su Španjolsku 17-14.
1: Oglasi.
8: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
9: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutro je u većini Hrvatske i dalje sunčano, s malo oblaka u središnjoj i više na sjevernom Jadranu, tamo mjestimice pada i kiša. Vjetar je uglavnom slab, temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 10, u Gospiću 13, Daruvar, Slavonski Brod imali su 15, Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Knin, Kutjevo, Osijek i Varaždin 16, Karlovac, Krapina, Križevci, Plitička jezera i Zavižan 17, Bjelovar, Pazin, Sisak 18, Zagreb, Ogulin, Park iznad Čabra 19, Bilogora, Zračna luka Pula i Sljeme 21, Malinska, Opatija, Šibenik, Split 22, Konavska, Prevlaka, Ploče, Rab, Zadar 23, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Rijeka, Rovinj 24, Mali Lošinj 25, a u Senju je izmjereno 26 stupnjeva. Danas očekujemo postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom. Ponegdje će biti pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, oni mogu biti izraženi. Vjetar u unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno solujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo umjereno jugo koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjaka, na večer i sjeverozapadnjak, mjestimice solujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u većini zemlje bit će između 28 i 33 stupnja, pa će mnogima opet biti vruće. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Još u noći i ujutro mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, a u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, lokalni. Zatim sunčena razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti kiša ili pljusak, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak, na moru će većinom puhati umjerena bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura je između 15 i 20 na kopnu, a na moru od 20 do 23, najviša dnevna od 27 do 32.
1: Oglasi.
8: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Radio Sljeme.
3: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme. Dakle, sunca će u Zagrebu biti u prvom dijelu današnjeg dana, danju promjenjivo, navečer do pretežno oblačno, ali poslije podne moguća je i kiša. Ipak vjerojatnija je tek navečer, uglavnom u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom koji bi na širem području grada mogli biti izraženiji. Vjetar će biti slab, navečer umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti bit će prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu će danas ipak dosegnuti 31 Celzijev stupanj. 20 je u Maksimiru, uz području ili na području Zagrebačke luke 19, 21 Celzijev stupanj u 7 sati izmjeren je na Sljemenu. Relativna vlažnost je 72%, tlak zraka 1011 hektopaskala, 7 je i 22.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Kao što je obično u jutarnjem programu Radio Sljemena poslovica da se, na primjer, po jutru dan poznaje, tako je poslovica i to da nije zgodno biti ponedjeljkom. Voditelj koji treba najaviti kulturni zagrebački program, obično je to dan mirovanja nakon vikenda, k tome je i ljeto. Međutim, to ne znači da se nema kamo, osobito ako ste se vratili u grad pa ste propustili neke stvari, pa evo, možda ste i na istoku Zagreba ili onamo rijetko odlazite, prilika je posjetiti Muzej Prigorja, u kojem do 24. ovog mjeseca traje izložba Ivan Rabuzin, Priče iz Prigorja. To je gostujuća izložba autorice Sanje Prijatelj, a donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara, Naive. Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 dijela iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec i privatnih vrbovečkih zbirki, izložba otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Ivana Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem, iako je njegovo stvaralaštvo neraskidivo povezano s rodnim ključem i krajolicima Hrvatskog Zagorja, Rabuzin je važan dio života vezao uz Vrbovec, ondje je upoznao svoju suprugu, vraćao se redovito zbog obiteljskih i prijateljskih veza, pa je evo izložba višegodišnje istraživanje koje kroz osobna svjedočanstva, fotografije, dokumente i umjetnička djela donosi novu perspektivu na Rabuzinov život i opus. U središtu interesa nisu samo njegova prepoznatljiva platna, nego i ljudi, mjesta i događaji koji su oblikovali Ivana Rabuzina. Uklapa se ova izložba i u djelovanje Muzeja Prigorja, koji istražuje i predstavlja baštinu Prigorja kao povijesnog kulturnog prostora, što povezuje ljude, krajolike i umjetničke priče izvan današnjih administrativnih granica, pa evo do 24. kolovo za radno vrijeme je od 7 do 15. Ulaz besplatan, poručuju iz Muzeja Prigorja. 7:31, još je dosta toga što ćemo za vas istražiti i vama javiti. Promet nam je također jedna od važnih tema, pa ćemo izložiti plan kretanja za obilaženja radova križanja Vukovarske i Savske. Budite uz Radio Sljeme. Dobro jutro.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
0: Hrvatski radio.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati

Da vi ne biste lutali cestama sami, s vama je Radio Sljeme, dobro vam jutro, u 7 sati i 43 minute. Već sad je veći priljev vozila pred naplatom Lučko u smjeru mora, a gusto je u prometu do Bosiljeva na autocesti A1. Vozilo je u kvaru u tunelu Mala Kapelana u gibalištu u smjeru Zagreba. Vozi se ondje uz ograničenje od 60 na sat. Na ulazu u Zagreb na autocesti A2, na čvoru Zagreb Zapad, kolona je duga 4 km, gusto je na obilaznici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru istoka, te između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru zapada. Kolona je na prilazu zoni radova na 91. km između čvora Popovec i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 kolona je duga 2 km. Bit će kolona i u Zagrebu, u njegovu užem i širem centru, doduše možda ne toliko danas koliko sljedećih dana i tjedana kad se ekipa počne vraćati s godišnjih odmora. Privremena je regulacija u Vukovarskoj od danas, jer su završni radovi asfaltiranja kolnika nakon rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka u tijeku. Danas od 8 sati do četvrtka će se posebno regulirati promet na križanju Vukovarske i Savske na sljedeći način. Smjer istok-zapad, idete Vukovarskom iz smjera istoka, skrenete u ulicu Fausta Vrančića, pa Vrbikom malo, na Slavonsku i Zagrebačku, prema zapadu, Nehajskom, Ozaljskom i dalje, u smjeru zapada. Ili se vozite Vukovarskom, Savskom, Vukotinovićevom, na trg Vladimira Mažuranića, Rooseveltov trg, Klajićevom dalje, u smjeru zapada. Smjer sjever-jug, idete Savskom iz smjera sjevera, Tratinskom, ulicom Florijana Andrašeca, Vukovarskom i onda Savskom južno. Ili ako ćete iz smjera juga prema sjeveru, idete Savskom, Vukovarskom, polukružno se okrećete Vukovarskom ulicu, odnosno na križanju Vukovarske i ulice Fausta Vrančića, Vukovarskom u Savsku u smjeru sjevera. Nakon završetka radova bit će dovršena većina zahvata potrebnih za ponovo puštanje cijelog križanja u puni prometni režim, a ovo što smo sad naveli trajat će do četvrtka, dakle danas to, ta posebna regulacija počinje u 8 sati, pa evo želimo vam da se dobro suočite s posebnom regulacijom, za to je potrebna koncentracija već prilikom prilaženja zoni radova, dobro motrenje prometnih znakova, dobro regulirana brzina prometa i nešto sreće i spretnosti, ali evo, ako je prometna regulacija dobro postavljena, samo ju treba slijediti. Sretno vam bilo! 7 je sati, 46 minuta. Mislim da nam slijedi nešto dinamičniji glazbeni blok koji će kulminirati glazbenim fruštukom, onaj koji smo vam za danas pripremili. Nešto je papreniji, vatreniji i nešto malo žešći za Radio Sljeme.

0: Glazbeni fruštuk.
1: 91. godine Nirvana je snimila spot za pjesmu Smells Like Teen Spirit u studiju GMT u Kaliforniji GMT. Imali su jako malo novaca, ali publika također. Bila je uz njih, to su bili njihovi fanovi. Godinu poslije video je nagrađen nagradom MTV-a za najboljeg novog izvođača i najbolju alternativnu grupu, a 2000. godine ušli su u Guinnessa zbog izvođenosti.

Matej Trtoljatonski je realizator jutrošnjeg programa Radio Sljemena, čiji je glazbeni urednik Maro Marketa, Mario Mihaljević urednik Vijesti, Nevena Saraga, naša je reporterka, ja sam Jelena Ucovića, za pola minute bit će točno 8 sati. Dobro vam jutro.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Riječ je o 3 hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na odgovorno ponašanje.
2: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, da li te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
0: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu. I to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
3: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Od danas do četvrtka nova privremena regulacija prometa na dijelu ulice grada Vukovara. Zbog završnih radova asfaltiranja kolnika, nakon rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka, na raskrižju ulice grada Vukovara i Savske ceste bit će djelomično ograničen promet. Nakon završetka ovih radova, sve će biti spremno za ponovno puštanje cijelog raskrižja u puni prometni režim, najavljuju iz grada. Od ponoći neslužbeno skuplje gorivo. Najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel, a litra benzina prema novom izračunu mogla bi poskupjeti 7 centi. Konačnu će odluku donijeti vlada na današnjoj telefonskoj sjednici.
1: Sport.
0: Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je skicem od 62 metra i 43 centimetra koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Isidor Pelajić.
5: Na zagrebačkom području ujutro sunčano, danju promjenjivo, navečer i do pretežno oblačno. Već poslije podne može biti kiše, ipak vjerojatnije tek navečer, uglavnom u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom koji bi na širem području grada ponegdje mogli biti izraženiji. Vjetar slapa, umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti navečer prolazno moguće i solujnim udarima. Najviša temperatura zraka bit će oko 31 stupanj.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 23 Celzijeva stupnja su u gradu, 21 na području zračne luke i na Sljemenu. Relativna vlažnost je 63%, tlak zraka 1011 hektopaskala, 8 je sati i 14 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
3: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
4: I drugi segment uz 50%.
3: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
4: Do 21 sat i subotom do 19.
5: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

8 sati, 27 minuta, dobro jutro, želim vam jutarnja ekipa Radio Sljemena. Gusto je naravno na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru juga, te od Karlovca prema Zagrebu, a prometna nezgoda je na 196. kilometru između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru juga. Vozi se uz ograničenje od 80 na sat. Nije prometna situacija u Zagrebu i zagrebačkoj okolici bez izazova ili problema. Kolona je na prilazu zoni radova na 91. kilometru između čvora Popovec i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Duljina je 3 kilometra, to je na autocesti A4, a u zagrebačkom centru živo i živahno, međutim nepodnošljivo s obzirom na to da je danas 17.8. i da od ljeta ostaje još onog, barem onog psihološkog ljeta, 2 tjedna je pred nama i još uvijek nismo u punom zagrebačkom radnom i demografskom sastavu, pa se evo u tom smislu Zagrebom može, ali treba pripaziti na zone radova. Jedna od onih gorućih, ključnih je zona radova na križanju Vukovarske i Savske. Izvijestili jesmo, a i dalje ćemo programski pratiti način obilaženja te zone radova i dinamiku kretanja i vozača i onih koji su uključeni u radove. Što se dinamike zagrebačke kulture tiče, svaki dan vas i tako i danas možemo i želimo pozvati na Green River Festival, koji od 17. do 23.8. nudi onaj standardni sastav izvođača, odnosno vrstu ponude, pa je današnji dan rezerviran za reviju filmova. Kino na Savi joj je naziv, počinje u 20.20, tu će biti Test, Bite of Paradise, Riječina, Od izvora do mora, to su naslovi i teme. Prije toga likovna radionica Ivane Jerković, tema joj je Ljeto u Zagrebu, a što drugo, počinje u 19.19, a cijeli dan se sluša glazba, odnosno od 17 do pola noći, Everybody Loves Monday. Jedna mala ironija na Green River festivalu će biti glazbena tema današnjeg dana. Sutra će u 20.20 biti književno glazbena večer, Arsen Gabi i Matija Dedić su crvena nit te glazbene večeri. Prije toga i u 17 sati pa do pola noći glazbena slušaonica koja se zove Funky Tuesday. Kviz je u srijedu u 19.19, open stage koncert u isto vrijeme u četvrtak, glazbeni Vreme plov u petak, bit će to Ljetni hitovi studija 54, dakle petak s početkom u 20.20, a trash party, i to s naglaskom na 90. čeka vas u subotu od 20.20. Ne vidim ko je DJ, ali miriše mi je na Marija Kovača, iako to ne mogu tvrditi. Festival Okolo obilježi kraj svakog zagrebačkog ljeta, pa će to tako biti i ove godine od 20. do 30. kolovoza u sklopu festivala Okolo, zagrebačke ulice i parkovi postaju mjesta susreta suvremene umjetnosti i svakodnevice. Ove godine baca se akcent na udobnost i prisnost ili bliskost u gradu. 7 je lokacija, od Trgova Zelene Potkove do ulaza u tunel Grič. Bit će to šetnja gradom kao sastavni dio festivalskog iskustva. Umjetničke intervencije nastaju za konkretne prostore i pozivaju građane i posjetitelje da ih dožive izvan njihove funkcionalne svakodnevice. Kroz prostore susreta i novih značenja možete festival Okolo doživjeti tako da se šećete gradom i naiđete na instalaciju kakva će između ostalog biti tepih ili tapiserija sastavljena od odbačenih plastičnih boca, ili možete prije skoknuti na mrežnu stranicu festivala Okolo, odnosno na njihove društvene mreže, pa se prije informirati, pa onda ići planski razgledati. Evo, turistima će biti bolji i ljepši boravak u Zagrebu uz ovaj i ovakav festival, a i zagrebačkim žiteljima također nešto svježiji ovi posljednji kolovoški dani, odnosno druga polovina kolovoza. Sad je 8 sati i 32 minute, glazbeni izbor Mara Marketa, optimističan, do 9 sati uživamo u njemu uz povremene, kak se to veli, voditeljske intervencije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

11 je godina otkako Arsen Dedić više nije s nama. 17. kolovoza 2015. je preminuo. Što reći o Arsenu Dediću, možda svirati jednu od njegovih, meni osobno, najdražih stvari. Uživajte uz 881, dobro vam jutro, točno u 9 sati, s vama je Radio Sljeme.

0: 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Osmero teško ozlijeđenih ljudi u Omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata,

0: Polícia privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Riječ je o 3 hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na odgovorno ponašanje.
1: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno da svi doprinesemo da se eventualni i počinitelji i oni koji se sumnja da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
0: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Sport. Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. Evo prvih dojmova.
3: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna i ponosna.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Izidor Pelajić.
5: Na zagrebačkom području ujutro sunčano, danju promjenjivo, na večer i do pretežno oblačno. Već poslije podne može biti kiše, ipak vjerojatnije tek na večer, uglavnom u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom koji bi na širem području grada ponegdje mogli biti izraženiji. Vjetar slapa, umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti na večer prolazno moguće i solujnim udarima. Najviša temperatura zraka bit će oko 31 stupanj.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 25 celzijevih stupnjeva je u gradu i okolici, 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 56%. Tlak zraka 1010 hektopaskala, te je 9 sati i 14 minuta. Dobro vam jutro uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
0: Hrvatski radio.

0: mjesta u eter.
1: U dobrom društvu još nam je ljepše. U jutarnjem programu Radio Sljemena 9 je sati i 35 minuta. Draga kolegica Nevena Saraga javlja nam se jutros prvi put. Bok, Nevena.
2: Bok, Jelena, dobro jutro našim dragim slušateljima. Pa stvarno je bilo lagano dogovoriti prvo javljanje, uvijek je sa kulturnjacima to tako jednostavno. U dobrom sam društvu, kao što si rekla, naravno i našeg tonskog snimatelja Danijela Blageca, koji me onako lijepo vozi po gradu. Grad je još uvijek relativno prazan, evo malo prije je rekao, joj, buš vidla za tjedan dana rock'n'roll u prometu, ali dobro, evo, uživamo još uvijek na praznim zagrebačkim ulicama. Došli smo do MSU-a, nije bilo daleko od Prisavlja tu doći do MSU-a. Naime, dio zaposlenika Muzeja za umjetnost i obrt upravo se tu nalazi, pa sam se tu našla s kustosicom Mihaelom Cik, kako bismo najavili otvorenje jedne lijepe izložbe. Muzej za umjetnost i obrt u MUO galeriji, svom prostoru u Ilici 163A, 19. kolovoza, znači za dva dana, u srijedu u 20 sati otvara izložbu Pola trenutka života pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa. Gospođo Cijek, izložba predstavlja istoimeni višegodišnji projekt. Dakle, to je nekakav rezultat dugogodišnjeg promišljanja.
3: Tako je, da. Evo, sam projekt je zamišljen kao jedan spoj polaroid fotografija s ilustracijama, skicama, crtežima, ali i nekakvim osobnim mislima Vjerana Juhasa, koje on planira također objaviti u obliku knjige, ali evo, prije knjige na red je došla izložba ovdje kod nas u MUO galeriji, a nadamo se iduće godine da ćemo ju predstaviti u njegovoj rodnoj Puli.
2: On nije dakle svoje radove izložio prvi put, dakle evo, postavio je ovu izložbu koja će se otvoriti za dva dana, već je u Puli dio radova izložio javnosti.
3: Da, izložbu Polaroida, od kojih će se neki ponoviti na ovoj izložbi, imao je već u Puli, također izlagao je i svoje radove iz područja grafičkog dizajna, što mu je zapravo primarna djelatnost na drugim izložbama, kako u zemlji, tako i u inozemstvu, pa je tako lani izlagao i u Beogradu svoje radove, opet u području stripa, kojemu je također jedan od većih interesa.
2: Danas su fotografije zaista svima dostupne, fotografiramo mobitelima, a posebno mjesto među ovim radovima njegovim zauzima serija, u stvari Polaroida, koje potapa u različite tekućine, nekako ostavljajući da vrijeme na njima ostavi nekakav svoj trag, dakle baš onako pravi umjetnički odnos prema fotografiji.
3: Tako je, da, danas olako zapravo shvaćamo i fotografiju i sami polaroidi nas već vraćaju na taj potrebno vrijeme zapravo da fotografija ukaže se pred nama. Onda je ovo jedan bio dodatni korak, odluka da se oni potope u različitim tekućinama, i tu je zapravo taj princip igre i slučajnosti koji je zaista bitan u Juhasovom radu, također prisutan, jer nikad se ne može onda kontrolirati kako će taj konačan rezultat fotografija nakon što se jednom izvade iz tekućina izgledati, i to je ono što njega zanima, ta slučajnost, taj eksperiment. I onda smo to odlučili povezati sa djelima iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt, tako da ćemo uz ove radove izložiti fotografije Petra Dapca iz serije Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća, s obzirom da oni vizualno se zapravo vrlo podudaraju, iako se radi o različitim fotografskim postupcima. Naime, Dabac je fotografirao izbliza prirodu, odnosno kamen, tlo, vodu, i objavio dakle u toj mapi od 17 fotografija. Također ćemo uz ove fotografije izložiti knjigoveške papire koje opet se vizualno podudaraju s navedenim dijelima. Oni su nastajali nekada ručno, oni su se također potapali u vodu pomiješanu s bojama i kemikalijama, i tako da i tu imamo neke slične efekte i slične zapravo umjetničke postupke koje onda traju kroz vrijeme.
2: Evo, spomenuli ste malo prije fundus, dio dakle vašeg fundusa je po raznim čuvaonicama spremljen, čeka naravno povratak u Muzej za umjetnost i obrt koji je u obnovi. Kako teče obnova?
3: Da, evo, nadamo se da ćemo ove godine uspjeti završiti obnovu zgrade, pa se iduće godine polako vraćati i raditi zapravo sve intenzivnije na našem novom stalnom postavu kojem se izuzetno veselimo. Uvijek kažemo da taj nesretni potres je ipak donio nešto dobro, a to je da se evo u istinu mnogo muzeja obnavlja, među njima i Muzej za umjetnost i obrt, i to je prilika onda da napravimo novi suvremeni stalni postav.
2: Eto, muzeji koji nisu stradali u potresu, na sreću, su vam naravno pomogli da logistički nekako se smjestite. Dio vas je evo tu u MSU, na još nekim lokacijama ste. Kako je onako logistički raditi ovako raštrkani po gradu?
3: Da, evo, muzejska zajednica se uvijek nekako drži skupa i tu postoji ta solidarnost, tako da smo zahvalni evo kolegama iz Muzeja suvremene umjetnosti, gdje nas velik dio kustosa i restauratora sada radi. Također, da, što se tiče logistike, nije uvijek lako, uprava nam je na Gornjem gradu, naši su predmeti na Velesajmu, dio ljudi je i kod muzeja starog, odnosno matične zgrade ostao, tako da evo lovimo se okola, ali uspijevamo napraviti puno toga, puno projekata realizirati, puno gostujemo s izložbama i po zemlji i po inozemstvu.
2: Što pripremate za jesen?
3: Evo, za jesen zapravo pripremamo program u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda koji kreće odmah prvi vikend u rujnu, tako da ćemo i u sklopu izložbe Pola trenutka života također imati programe u galeriji, a imat ćemo i programe u našoj palači Gvozdanović na Gornjem gradu, edukativne šetnje, radionice, predavanja i zaista bogat program koji evo uskoro najavljujemo.
2: Evo, popratni program je predviđen i uz ovu izložbu. Program započinje već 20. kolovoza u 11 sati radionicom linoreza. Je li sve popunjeno? Ima li mjesta možda još?
3: Je, evo, radionica linoreza u četvrtak nam je popunjena, ali evo imat ćemo još barem jednu radionicu. Također ćemo u rujnu, dakle u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda, imati razgovor o ilustracije sa suvremenim hrvatskim ilustratorima, još jednu radionicu i vodstva izložbom.
2: MUO galerija u Ilici naravno je mali prostor, ali nekako vam pomaže da barem imate neko svoje mjesto dok traje obnova. Ova izložba ostaje otvorena do 9. rujna, ulaz je slobodan.
3: Tako je, u galeriji su sva događanja slobodna, ulaz na sve izložbe, na sva popratna događanja je slobodan. To je mali prostor, ali je i vrlo dinamičan. Evo, zaista svaki tjedan ponekad i po više događanja imamo u galeriji. Često mijenjamo izložbe, svaki mjesec nova izložba otprilike, imamo i kvizove, predavanja, dolaze nam zanimljivi gosti, tako da evo svakako pozivam sve slušatelje da prate sve što spremamo u MUO galeriji.
2: Eto, baš se veselim nekako toj kulturnoj, užurbanoj jeseni, nekako evo baš smo razgovarale malo prije ovih prvih 15 dana kolovoza, to tako mora biti, naravno, odmaraju se i kulturnjaci, nekako je malo bilo događaja, sada će biti nešto više, krajem kolovoza, početkom rujna posebno, tako da se evo veselimo i ovom otvorenju, dakle Muzej za umjetnost i obrt u MUO galeriji u Ilici 163A u srijedu u 20 sati otvara izložbu Pola trenutka života. Čuli ste pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa o izložbi, ali i o obnovi i o najavama za jesen. Govorila nam je jutros kustosica Mihaela Cik. Hvala vam puno.
3: Hvala vama i dobrodošli na izložbu u srijedu na večer.
2: Eto, hvala, a mi idemo dalje.
1: Hvala ti, draga Nevena, hvala tebi i tvojoj sugovornici. Lijepo te slušati kako plivaš kao riba u vodi kad je kultura, ali naravno i sve ostale teme u pitanju. Bićeš nam i dalje dobro društvo, dobar ti provod u gradu. Drago nam je da se gradom, kao što si rekla, može lagano, pa onda uživajte, kolega Blagec i ti. 9 je sati i 45 minuta.

0: I tako polagano puštamo da ode svojim putem ovo mirno kolovoško zagrebačko jutro posljednjih mirnih kolovoških dana, jer će nas kako vrijeme bude prolazilo u Zagrebu biti sve više i više, a onima koji se vraćaju s odmora naravno da želimo dobrodošlicu.
1: Zagrebački vremeplov.

Naslov današnjega zagrebačkog vremeplova poetičan je i dobro poznat. Vraćam se, Zagrebe, tebi. Mnogim su Zagrepčanima protekloga vikenda završili godišnji odmori. Danas se polako vraćamo u rutinu i svakodnevni ritam. No nekad ljudi nisu putovali radi odmora. Putovalo se samo kad je postojala stvarna potreba, radi trgovine, novih tržišta ili pak posjeta bližim i daljim rođacima. Prometni smjerovi iz Zagreba vodili su prema Varaždinu, Karlovcu, Koprivnici i Samoboru, a preko tih gradova dalje prema Austriji, Mađarskoj, Dalmaciji, Sloveniji i Italiji. Putnike su prevozile kočije, a najstarije polazište bilo je pred poštom u Opatičkoj 20. Sredinom 19. stoljeća broj putnika počeo je rasti, pa poštanska uprava više nije mogla zadovoljiti baš sve potrebe. U prijevoz putnika uključili su se privatni poduzetnici. 1837. trgovac Johannes Teitl uveo je hitro vožnju između Zagreba i Pešte, a dvije godine poslije Christian Fröve uspostavio je vezu između Zagreba i Karlovca. Teodor Mirković osnovao je prijevozničko poduzeće, čija je polazna postaja bila u današnjoj Gajevoj ulici. Nakon što je u listopadu 1862. Zagreb dobio željezničku vezu sa svijetom, domaći su poduzetnici, nadahnuti svjetskim trendovima, pokrenuli i prva turistička putovanja. Već 1862., dakle samo godinu dana nakon toga, organiziran je prvi turistički izlet vlakom u Graz i Beč. Za put je trebalo izdvojiti 26, odnosno 32 forinte. U cijenu su bili uključeni prijevoz željeznicom iz Zagreba u Graz i Beč i natrag, jelo i piće u kolodvorskim gostionicama, stan, podvorba i svijeće. Kako bi se putnici lakše snašli i upoznali znamenitosti carske prijestolnice, pripremljen je poseban pisani program i vodič. Čini se da se i Beč dobro pripremio za svoje prve turiste. Najavljene su popularne opere i kazališne predstave, organizirana je vožnja u prateru u kojoj su sudjelovali i njegovo veličanstvo, članovi vladajuće kuće i svekoliko više plemstvo. Grad je bio prepun, kako se pisalo u ondašnjim novinama, stranaca iz svih pokrajina cijeloga svijeta, a među njima i znamenitih osoba. Sve se to događalo samo 22 godine nakon što je Thomas Cook organizirao prvo turističko putovanje u svijetu. A iako je lijepo putovati, vjerujem da ćete se složiti da je jednako lijep osjećaj i vratiti se kući. Pa dobro, možda ne baš odmah na posao, ali kak je tak je. Vraćam se, Zagrebe, tebi. U današnjem su Zagrebačkom vremeplovu pjevušili Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. O tragediji u Omišu govorila je jutros za HRT i splitska dogradonačelnica Matea Dorčić. Otkrila je stanje zbrinutih u splitskom KBC-u, te još jedanput ponovila kako je svima na omiškome području Split i dalje na usluzi.
2: U splitskom KBC-u je 11 hospitaliziranih osoba, od čega se 4 nalaze na jedinici intenzivnog liječenja. Od hospitaliziranih 3 stranih država. Ljudi koji se nalaze na jedinici intenzivnog liječenja sigurno su u

0: Vukovara. Zbog završnih radova asfaltiranja kolnika nakon rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka na raskrižju ulice grada Vukovara i Savske ceste bit će djelomično ograničen promet. Nakon završetka ovih radova sve će biti spremno za ponovno puštanje cijelog raskrižja u puni prometni režim, najavljuju iz grada.
1: Sport.
0: Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. Evo prvih dojmova.
2: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja i odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna i ponosna.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Izidor Pelajić.
4: Na zagrebačkom području ujutro sunčano, danju promjenjivo, na večer i do pretežno oblačno. Već poslije podne može biti kiše, ipak vjerojatnije tek na večer, uglavnom u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom koji bi na širem području grada ponegdje mogli biti izraženiji. Vjetar slapa, umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti na večer prolazno moguće i solujnim udarima. Najviša temperatura zraka bit će oko 31 stupanj.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 28 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 29 na Griču i na području zračne luke, na Sljemenu 21. Relativna vlažnost je 44%, tlak zraka 1010 hektopaskala.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

0: mjesta u eter.
1: Prolazimo tako gradom, Nevena Saraga i ja i svi vi. Nevena, dobar dan.
2: Prolazimo, dobar dan tebi. Mogu ti reći da se malo nebo onako zacrnilo na nekim mjestima, da dosta puše, sprema se nekakva kišica, veseli nas to, nadam se da neće biti nekakvog nevremena. Baš smo Daniel i ja gledali po prognozama, negdje oko podneva već, evo nekakva mogućnost za kiše, tako da čisto da znate, evo, ako treba pokupiti veš, skupiti tegle cvijeća ili tako zakloniti se, da se zna, tako je i najavljeno u ostalom da će doći do promjene vremena. Tu smo na Cvjetnom, htjeli smo vam evo predstaviti nove usluge HZZO-a. Naime, HZZO je uveo elektroničku prijavu ozljede na radu, dosta je to nekako olakšalo tu silnu papirologiju i skupljanje tih podataka i papira, a u najavi je i usluga e-prijava profesionalne bolesti. S nama je rukovoditelj službe za odnose s javnošću HZZO-a, dr. Nenad Korkut. Dobro vam dan, neću reći dobro jutro. Jutro je već odavno prošlo, vi ste evo na svom poslu od ranih jutarnjih sati.
3: Da, ovisi kako se uzme, jel, jutro je negdje do podne bi bilo jutro, ali mi koji radimo, nama je jutro bilo davno. Evo da, lijepo ste to rekli, naime, od 1.7. imamo novu digitalnu uslugu, a to je elektronička prijava ozljede na radu, što je u svakom slučaju nešto s čemu težimo, naravno da što više stvari digitaliziramo i da pojednostavimo, jer to je bila, doista, ozljede na radu su bile prijave koje su bile jako opterećene papirologijom. Naime, one su se morale podnositi u 5 primjeraka i još uz to morate znati da ima puno medicinske dokumentacije koja se prilaže uz to, jer moramo vidjeti koje su zbiljem okolnosti bile i tako dalje. I to je otprilike značilo za 17.000, koliko mi prosječno godišnje zaprimimo tih prijava za ozljede na radu. To je značilo nekih 200.000 papira, tako da već i, ako ćemo biti ekološki osvješteni, nešto to znači, ali prije svega smo željeli olakšati poslodavcima i izabranim doktorima koji sad na taj način mogu puno jednostavnije to pribaviti, jer radilo se o tome da su te se prijave obrađivale ponekad i mjesecima, a sada evo, ako je sve u redu i ako svi ispune to pravilno i kako spada, mi možemo u roku od 24 sata već neku ozljedu na radu priznati. Tako da je, mislim da će to olakšati i poslodavcima i izabranim doktorima koji su obavezni jedni i drugi ispunjavati neke stvari. Tek kad i jedni i drugi budu u zelenom, naši administratori mogu početi s obradom tih ozljeda.
2: Dakle, postupak prijave može pokrenuti i poslodavac i izabrani liječnik ili naravno ovlašteni djelatnik HZZO-a, nakon što evo svako od njih unese svoje podatke iz svog područja nadležnosti, onda se može ta prijava kompletirati.
3: Pa mislim, zakonski u stvari poslodavac treba prijaviti ozljedu na radu, ali kažem, ponekad, i u 99% tako i je, međutim ponekad i ovaj izabrani doktor može procijeniti to, pa on pokrenuti stvari, može čak i osoba sama ako smatra da je oštećena, a ovi drugi ne reagiraju. Međutim, u tom slučaju ne može elektronski, onda će morati ipak doći na šalter HZZO. Ali kažem, ovi kojima je to nekako normalno da to rade, oni će sad su u mogućnosti to rješavati elektronski i ja se nadam da će to sad biti puno jednostavnije i puno brže za obradu.
2: Poslodavci ovoj usluzi pristupaju putem portala e-zdravstveno, to se pretpostavljam već jako dobro zna. Rekli ste mi, u najavi je i usluga e-prijava profesionalne bolesti, isto tako evo ste htjeli olakšati. Rekli ste, evo, prijava o ozljedi na radu u prošloj godini je bilo oko 17.000, točno evo 17.248. Broj zaprimljenih prijava o profesionalnoj bolesti u prošloj godini je 160 3. Znatno manje, ali evo, odlučili ste i ovu uslugu uvesti, čisto da olakšate i na taj način.
3: Pa u principu, zbog čega te dvije usluge se vežu? Zato što čovjek, ako mu se prizna ozljeda na radu ili ako mu se prizna profesionalna bolest, on ima 100% bolovanja. Mi kad idemo na bolovanje, imamo prema kolektivnom ugovoru 70-80% plaće dobivamo za vrijeme bolovanja. Međutim, kod ovih stavki one idu na račun HZZO od prvog dana i plaćaju se 100%. Dakle, dobivate 100% plaće. Zato su one, recimo, možda interesantne. U svakom slučaju, mislim da ćemo time jako, jako olakšati. Evo, baš gledam isto te brojke koje ste vi sad rekli u 2025. Vidi se da smo mi većinu tih prijava i priznali. Jel, od tih 17.000 otprilike 13.000 je pozitivno riješeno. Dakle, i da što prije u stvari čovjek može dobiti 100% plaću. Jel, on u principu dok mu se ne prizna ozljeda na radu, tretira se kao normalno bolovanje, a onda tek kad mu se prizna, dobijete zaostatke.
2: Eto, nekako modernizira se iz dana u dan HZZO, nekako da bi, pa i vama, djelatnicima, ali naravno i nama, korisnicima, olakšali. Došlo nam je i jedno upozorenje, dakle upozorili ste osiguranike da prevaranti opet u ime HZZO-a pokušavaju dostavljati različite proizvode s vremena na vrijeme, evo pošaljete nama medijima takva upozorenja, sada je nekako tijekom ovih ljetnih mjeseci to učestalije. Što se događa?
3: Da, mi svako malo nešto upozoravamo jer dobivamo povratne informacije od naših osiguranika da se neko predstavlja u ime HZZO-a i da im pokušava prodati nekakve pretrage, preparate, steznike, kreme i tako dalje, lijekove, nije bitno. I koliko god to da upozoravali, opet neko nasjedne. Evo, moj otac je nasio neki dan, to jest prije jedno mjesec dana, ja sam se zbiljam ono malo nasmio, srećom nije završilo, ali loše, ali je bilo vrlo neugodno i prijetnja preko telefona nakon što je odbio, jer rekli su mu na primjer da su ga izvukli među 1000 građana Hrvatske da besplatno dobije nekakav steznik za koljena i leđa i da će oni to njemu donijeti, da je to sve besplatno i da je se javljaju iz socijalnog, to je iz HZZO-a, tako da ciljaju uvijek starije, nažalost, ljude koji ponekad znaju biti možda malo i naivni ili se razvesele. Rekao sam tati, čuj, mislim, niko ti ništa besplatno neće dati, nemoj se mom te tako kako se zove veseliti bez veze. Tako da samo upozoravamo da pazite, jer dešava se i to da traže PIN. Evo, recimo, mogu, oca su čak pitali da li sam stanuje. Dakle, mogu biti različiti prevaranti koji na bilo koji način mogu vam ući u stan, mogu vam naštetiti i tako dalje, ali u svakom slučaju to treba prijaviti policiji, jer djelatnici HZZO-a ne rade na taj način. Dakle, sve usluge HZZO koje pruža na našim šalterima u našim jedinicama bilo gdje u Hrvatskoj, na šalterima, dakle, područnim službama ili regionalnim uredima, u svakom slučaju ne preko telefona i ništa ne prodajemo, niti preporučujemo, jel? Mislim, to bi bilo čak i u neku ruku i nekorektno s naše strane i u sukobu interesa smo.
2: Eto, treba upozoriti na vrijeme, dakle, nitko od djelatnika HZZO-a ne hoda po kućama i ne nudi proizvode ili usluge, isto tako telefonski vam nitko od njih neće to preporučiti, dakle, to su ozbiljni ljudi i ne bave se takvim stvarima, dakle, radi se o prevarantima i prijavite ih policiji. Još jedna, evo, važna stvar, ljeto je, doba godišnjih odmora, mnogi će se uputiti tek na neka putovanja i van zemlje. Prekogranična zdravstvena zaštita je nekako uvijek aktualna kada putujemo van. U kojim državama se koristi europska kartica zdravstvenog osiguranja i na koji način ju možemo dobiti i što nam ona sve pruža?
3: Evo, ja sam jedan od tih koji kasnije ide na godišnji odmor tek u rujnu, tako da hoću vam reći da ako slučajno putujete u zemlje Evropske unije, ali i Evropskog gospodarskog prostora, što podrazumijeva Island, Liechtenstein i Norvešku, kao i Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo, tu svuda vrijedi ta naša EHI kartica Evropskog zdravstvenog osiguranja, koju možete vrlo jednostavno dobiti potpuno besplatno. Ako imate sreće da ste u Zagrebu, Rijeci, Splitu ili u Osijeku, možete ju dobiti na redomatu, recimo u Klovićevoj i Jukićevoj, što se Zagreba tiče. Dakle, samo stavite svoju karticu osnovnog zdravstvenog osiguranja i za 20 sekundi će vam izaći kartica Evropskog, ona vrijedi 3 godine, za djecu je drugačije, pošto se ovisi o školskoj godini naravno, ali možete ukoristiti za neodgodivu zdravstvenu zaštitu u ovim zemljama koje smo spomenuli i imamo poseban još ugovor i sa Srbijom da može se koristiti. U svakom slučaju, radi se o neodgodovi zdravstvenoj zaštiti. Dakle, ako vam se desi neka hitna situacija, ne do bog ozljeda ili pogoršanje neke vaše kronične bolesti ili nešto, mislim, što će doktor kojem se obratite svakako procijeniti da li je hitno i neodgodovo dok se ne vratite u zemlju, to jest u Hrvatsku u ovom slučaju, dakle, imate pravo na tu zdravstvenu zaštitu, ništa ne plaćate, jednostavno na taj način oni poslije račune šalju HZZO-u, kao što i mi, kad nama dolaze stranci, pogotovo u ovim ljetnim vremenima, također isto njihovim osiguratelji kućama poslije šaljimo račune. Morate samo paziti da su to ugovorne ustanove, to jest javno zdravstvo, jer privatnici će vam naplatiti ovako i onako, tako da morate se malo raspitati kuda otići, gdje potražiti zaštitu, ali postojite nacionalne točke koje se mogu provjeriti na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, gdje možete točno znati gdje kome se treba javiti u tom slučaju i uvijek je dobro imati sa sobom.
2: Eto, hvala vam na ovim korisnim informacijama, želim vam dobar provod u rujnu, baš ste onako lijepo izabrali vrijeme kad onako neće više biti, pretpostavljam, tolke gužve kamo god da odete i da se lijepo provedete. U Zagrebu je počela padati kiša, evo, lagana kišica, tako da nemojte gledati one aplikacije, pisalo je 3, ali evo, počela je padati već sada, evo, nadam se da će biti to jedno lijepo osvježenje, da neće biti nekog jačeg vjetra. Hvala puno na svim ovim informacijama. S nama je bio rukovoditelj službe za odnose s javnošću HZZO-a, dr. Nenad Korkut. Hvala puno i vidimo se opet.
3: Hvala vama.
1: A ja u sandalicama, Prsteki će
2: i
1: igrati vaterpolo.
2: I ja u sandalicama.
1: I ti si u sandalicama.
2: I ja u sandalicama, da,
1: nema
2: da raspašće mi se sandalice, ali
1: a dobro, ajde, izdržale su ljeto. Znaš, uvijek trebamo mi žene neki novi razlog za neke nove sandalice, tako da evo i tebi i tvojim sandalicama.
2: Joj.
1: I kotačima.
2: Znaš šta, samo neka pada.
1: Neka
2: evo,
1: pada.
2: Samo neka pada, nek natopi malo zemlju koja je ovako zaista žedna i nek nas malo osvježi, a mi ćemo se nekako snaći.
1: Da, hvala ti draga Nevena i htjedoh reći i tebi i tvojim i sandalama i kotačima sretno putovanje i vožnja gradom i dalje. Svima koji se vraćate u Zagreb nakon više tjednog ili više dnevnog izbivanja u oči upadaju te hrpe lišća koje su odbacila stabla jer su žedna, jadna, pa evo, nek uživaju u tim kapima kiše. Naravno, nadamo se da će kiša doći pažljivo i bez većih turbulencija. 10 je sati i 49 minuta, a vi slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 11 je sati i 10 minuta. Vijesti. Policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća. Izgorjelo je i 26 drugih objekata, 117 vozila, 3 ugostiteljska i 8 gospodarskih objekata. Uništeno je 49 plovila, 8 motocikala, a izgorio je i azil za pse. O tragediji u Mišu govorila je jutro za HRT i splitska dogradonačelnica Matea Dorčić. Otkrila je stanje zbrinutih u splitskom KBC-u, te još jedanput ponovila kako je svima na omiškom području Split i dalje na usluzi.
1: U splitskom KBC-u je 11 hospitaliziranih osoba, od čega se 4 nalaze na jedinici intenzivnog liječenja. Od hospitaliziranih 3 je stranih država. Ljudi koji se nalaze na jedinici intenzivnog liječenja sigurno su u opasnom stanju i dok god se nalaze tamo postoji životna ugroza. Ovo su informacije koje dobivamo učestalo iz KBC-a Split. Za sada se prati stanje. Od 11 hospitaliziranih 4 ljudi je u ozbiljnijem.
0: Poslije podne u Gospiću će se održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja.

0: i fotografa Vjerana Juhasa otvara se u srijedu u 20 sati u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt. Zamišljena je kao spoj polaroid fotografija s ilustracijama, skicama, crtežima i mislima autora. Kustosica Mihaela Cik.
1: Sami polaroidi je jedan bio dodatni korak, odluka da se oni potope u različitim tekućinama i to je zapravo taj princip igre i slučajnosti koji je zaista bitan u Juhasovom radu. I onda smo to odlučili povezati sa djelima iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt, tako da ćemo uz ove radove izložiti fotografije Petra Dapca iz serije Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća, s obzirom da oni vizualno se zapravo vrlo poudaraju ako se radi o različitim fotografskim postupcima. Također ćemo uz ove fotografije izložiti knjigoveške papire koji opet se vizualno podudaraju s navedenim dijelima. Oni su nastajali nekada ručno, oni su se također potapali u vodu spomiješanu s bojama i kemikalijama i tako da i tu imamo neke slične efekte i slične zapravo umjetničke postupke koje onda traju kroz vrijeme.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Izidor Pelajić.
3: Na zagrebačkom području danju promjenjivo, na večer i do pretežno oblačno. Već poslije podne može biti kiše, ipak vjerojatnije tek na večer, uglavnom u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom koji bi na širem području grada ponegdje mogli biti izraženi. Vjetar slapa, umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti na večer prolazno moguće i solujnim udarima. Najviša temperatura zraka bit će oko 31 stupanj.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljević, a vremenski podaci su sljedeći. Temperatura zraka u Maksimiru i na Griču je 28 celzijevih stupnjeva. Trenutnih 27 celzijevih stupnjeva je u Zagrebačkoj zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka je 41%, dok je tlak zraka 1010 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Mana ljetno sniženje. Od danas ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Čuvajte se i sretan vam put, dragi vozači. Iskusni vozači, uvijek će vam napomenuti da s prvom kišom dođe i do pojačanog proklizavanja na kolniku, pa onda ima to svoje zašto, jer je kolnik premazan uljima, raznim, ne znam, tragovima kočenja i ostalim kemijskim spojevima koji su nastali na vrućinama. I kad dođe ili kad padne kiša pa se stvori taj vodeni sloj, vele, ne biste vjerovali koliko se produži put kočenja i kakve sve nezgode znaju biti. Evo, prepričavam neke stare vozačke fore, a vi svakako uključite to u svoje putovanje. Iako smo vam u zagrebačkom vremeplovu poželjeli dobrodošlicu u Zagreb, vidim da se i dalje zapravo iseljavate. Veća je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te od Karlovca prema Zagrebu do Duše na autocesti A1. Međutim, i u gradu ima i radova i situacija. Zapravo će nam Luka reći što se događa u Zagrebu, gdje se i kuda može, a gdje i kuda ne može. Luka.
1: Pa evo, kao što si rekla, Jelena, ponedjeljak je, pa s njime su došle i gužve u prometu, a mi smo se pobrinuli za to da naši vozači mogu izbjeći ih na vrijeme. Pa evo da krenemo, trenutno je na križanju Zagrebačke avenije i Selske ceste čekanje iz smjera istoka na zapad. S druge strane, ako prolazite Savskom cestom prije križanja s ulicom grada Vukovara, pripremite se na koju minutu dužeg čekanja na semaforu, ali iz smjera sjevera prema jugu. Gužva je i na Selskoj cesti, od raskrižja sa Zagorskom i Krapinskom, te mjestimično do križanja sa Zagrebačkom avenijom koju smo već spomenuli, a zato što su na njoj radovi. Na pojedinim mjestima zakrčena je i Slavonska avenija, posebno obratite pažnju na križanje s ulicom grada Gospića. Za one koji ne znaju, to je kod okretišta Žitnjak.
0: Da, ma, mnogi znaju. Luka, ti radi je biciklom, jel da, kroz Zagreb?
1: Tako je.
0: Kako si zadovoljan stazama?
1: Pa, stvorimo ih gdje ih nema.
0: A tako, da. A moglo bi biti negdje bolje, negdje gore, negdje bolje iznivelirano, negdje lošije. Imamo mi i svoje slušatelje da nam točno jave i fotografiraju, pa dajte, molim vas, 099-616-7004, budite interaktivni s još uvijek jutarnjom, odnosno sad već zapravo prijepodnevnom ekipom Radio Sljemena. Kaj vas žulja, iako žuljalica još nema u programu, a uskoro će biti i ona, dojavite nam WhatsAppom. Kao što se javila slušateljica Matea, pita: je li Zet igdje javio da trojka i trinaestica ne voze, jer pokušavam pronaći informaciju i ne nalazim, znam da je zatvoreno križanje, ali nigdje ni riječi o linijama 3 i 13, ni u aplikaciji, ni na webu, čekam tramvaj već pola sata, pa smo mi tražili, na kraju preporučili autobusnu liniju 616, jer stoji obavijest da je do 17. Izmijenjena trasa prometovanja trojke i petice, ne stoji kaj dalje. A onda kad odem na ovaj link gdje piše obustavlja se promet i odvede me na mrežnu stranicu Zagrebačkog električnog tramvaja, piše do završetka radova tramvajske linije 3 i 5 prometuju izmijenjenim trasama, a 13-ica ne prometuje. I sad nastavlja slušateljica: hvala, čekala 40 minuta, ni jedan tramvaj u oba smjera nije prošao, same dvojke. I još dodaje: od ovoga sam pobjegla iz Rijeke, sad me nakon 10 godina sustiže i ovdje. Ono što je dobro da tu sudbinu dijelimo svi skupa, a još je bolje to što si možemo pomoći. Hvala, Luka.
1: Hvala te.
0: Uvijek dobro dođe ta informacija prometna, pa se onda na vrijeme prešaltate, ali nemojte prenaglo. I budite uz Radio Sljeme. Smjesta u eter. I naravno, ništa bez naše drage Nevene, koja je s pričom broj 3 ovoga dana već spremna. Nevena, izvoli.
2: Bok, Jelena, još jedan put, bok našim dragim slušateljima, pa znaš kako ja volim, malo kulture, malo korisnih informacija, malo životinjica, evo, dok nema naše emisije Kućni ljubimci, ni za glavu, ni za rep, volim ovako zagrepsti po nekim važnim temama koje se tiču naših kućnih ljubimaca, a ovo je zaista jedna jako važna tema. Naime, Veterinarski fakultet uputio je ovih dana važnu obavijest vlasnicima. Epidemija panleukopenije mačaka je aktualna u Zagrebu, pa je s nama doktorica veterinarske medicine Ivona Ćorić sa Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta. Dobar vam dan želim.
3: Dobar dan i vama.
2: Evo, hvala što ste, iako ste dežurni, našli malo vremena za nas. Rekli ste mi, jako, jako puno posla imate. Što se događa s našim pa i kućnim macama, jer su evo i one ugrožene, dakle mace koje su unutra, ali naravno i gradskim mačkama.
3: Tako je, evo ovo ljeto, kao i većinu prethodnih ljeta, imamo povećan opseg posla radi velikog broja mačaka koje su pozitivne na jednu virusnu zaraznu bolest koja se zove panleukopenija mačaka. Naime, svako ljeto, odnosno nekako krasno u proljeće, ljeto i kasnu jesen, imamo puno slučajeva radi jednostavno većeg broja mačića koji se rađaju u ovo doba godine i stasavaju u ovo doba godine. Samim time virus ima puno mogućnosti za inficirati puno novih životinja i mi imamo više pacijenata.
2: Vi veterinari apelirate u stvari na nas vlasnike mačaka da budemo izuzetno oprezni i poduzmemo sve mjere. Dakle, prva i osnovna mjera je cijepljenje naših mačaka.
3: Tako je, mačke se trebaju cijepiti kako bi prevenirali bolest, jer je to i dalje zapravo jedina preventiva i najjeftinija preventiva koju imamo. Vrlo bitno je mačiće cijepiti dok su mali i ispravno cijepiti prema kalendaru cijepljenja sa 8 tjedana, zatim s 12 tjedana i 16 tjedana. Potom se mačke cijepe svake 3 godine.
2: Na koji način možemo primijetiti da eventualno je mačka pozitivna, evo, prije samog naravno testiranja? Koji su klinički znakovi da nam je mačka bolesna?
3: Klinički znakovi su obično nespecifični. Podrazumijevaju smanjeni apetit ili potpuni gubitak apetita, letargiju, ponekad uključuju znakove probavnog sustava, no jako je bitno naglasiti da ne uključuju uvijek, dakle povraćanje proljev ne mora uvijek biti prisutno kod mačaka. Mačke često imaju visoku temperaturu i nekako to je to što bi vlasnik mogao primijetiti.
2: Mači parvo, tako se nekako evo, narodski zove, nije zoonoza na svu sreću, dakle ne ugrožava na zdravlje nas ljudi.
3: Tako je, ima puno imena, službeno ime je panleukopenija mačaka, nekad se zove i kuga mačaka, mači parvo i slično, ali da, virus nije zoonoza, ali vrlo je vrlo opasan za naše mačke i nažalost postotak uginulih mačaka je izrazito velik, inficiranih i uginulih mačaka.
2: Na koje sve načine se može prenijeti s mačke na mačku?
3: Može se prenijeti izravnim dodirom, dakle dodirom mačke koja je inficirana sa prijemljivom mačkom, ali može se, i tako se i najčešće prenosi, bilo kakvim predmetima koji su kontaminirani, dakle zdjelicama, dekicama, pa čak i ljudi na svojoj odjeći, na obući, na svojim rukama mogu prenijeti virus. I to je zapravo razlog zašto osim vanjskih mačaka su ugrožene i unutarnje kućne mačke. Dakle, često viđamo mačke koje su isključivo unutarnje mačke, koje godinama nisu izašle van kuće, međutim inficirale su se virusom. Zašto? Zato što su ih vlasnici doneli na svoje odjeće, obučili nekakvim drugim predmetima.
2: Postoji i pseći parvo, no nekako se dosta razlikuje od ovog mačijeg.
3: Tako je, to su virusi koji pripadaju istoj porodici, međutim nisu u potpunosti isti virusi i ne uzrokuju u potpunosti istu kliničku sliku. Postoje nekakve sitne razlike, primjerice kod pasa puno su češće naglašeni simptomi, odnosno klinički znakovi probavnog sustava, primjerice povraćanje i proljev, dok kod mačaka to zapravo često nije slučaj.
2: Ljeti nekako ima više virusnih bolesti u populaciji mačaka, posebno je ovako gradskih slobodno živućih mačaka. Evo, rekli ste na početku, stasaju i mačići koji još uvijek nisu cijepljeni, a i mace nisu cijepljene koje se šeću našim gradom. Koje su još neke virusne bolesti koje su opasne za populaciju mačaka, ali evo i za nas ljude?
3: Najveći problem imamo sa gornjim respiratornim sindromom, gdje imamo mačke koje boluju najčešće od nekakvih virusnih bolesti kao što su kalici virus ili herpes virus, na što se onda često javlja sekundarna bakterijska infekcija, i onda zapravo imamo jednu mačku koja možda je u početku imala nekakvu nekompliciranu, možemo to laički reći, virozicu, nekakvo kihanje, nekakav iscjedak iz oka ili iz nosa, međutim to se onda uslijed neliječenja, uslijed teških životnih uvjeta spusti na donje dišne prohode, često se razvije posljedično upala pluća i takve životinje zapravo mogu masovno i uginuti.
2: Kod pasa se evo nedavno pojavila jedna nova virusna bolest, još uvijek znanstveno ju istražujete i uskoro evo očekujemo i znanstveni članak, jednu studiju o toj bolesti. O kakvom je virusu riječ?
3: Radi se također o parvovirusu, ali malo drugčijeg naziva, zove se amdoparvovirus, i zapravo imamo prve dokaze da je virus prešao vrsnu barijeru, da je prešao sa divljih životinja na domaće životinje, odnosno na domaće pse. Za sad imamo nekakve indikacije da se pojavljuju populaciji dobermana. Ono po čemu se najviše razlikuje od ove parvoviroze na koju smo navikli je zapravo po tijeku kliničke slike. Ova parvoviroza koju poznajemo je akutna bolest, dakle u roku od nekoliko dana nakon infekcije životinja pokaže kliničke znakove, međutim u ovom slučaju imamo puno kronični tijek bolesti gdje životinja može i po mjesec ili dva dana post infekcije ne pokazivati nikakve kliničke znakove, da bi onda tek razvila prve znakove koji za sad pokazuju nekakvo kronično gubljenje na tjelesnoj masi, iscjetke, gnojne iscjetke najčešće iz oka i nosa, zatim loš dlačni pokrivač, jedan dio životinja je pokazivao i promjene na oku. Za sad ostaje pitanje je li virus limitiran jedino na populaciju dobermana ili ćemo uskoro imati i nekakve znakove u drugih pasmina.
2: Dakle, to se tek znanstveno treba istražiti. Je li smrtonosan virus? Jeste li primijetili pojačanu uginuće?
3: Za sada nemamo mogućnost terapije, dakle etiološke terapije. Može se liječiti potporno, ali prema onome što smo do sad vidjeli, liječenje završava neuspješno.
2: Eto, da ne završimo, iako su to ozbiljne teme, odmah nekako crno, većina virusnih bolesti kao i bilo kojih drugih kroničnih bolesti se uspješno liječi, uspješno se liječi na vašem veterinarskom fakultetu. Za one bolesti koje se mogu na vrijeme spriječiti postoje i cjepiva, dakle evo nekakav krajnji završni savjet svima nama na koji način se brinuti o našem kućnom ljubimcu, na koji način spriječiti evo sve ovakve nezgodne stvari, naročito ljeti je kada evo pojava virusnih bolesti je nešto učestalija.
3: Pa mislim da bi svaki vlasnik trebao voditi brigu o kalendaru cijepljenja. To je nekako najjeftiniji način da se borimo protiv ovih bolesti. A ukoliko dođe do onog najgoreg, dakle do razvitka kliničkih znakova, onda je vrlo, vrlo bitno da se što prije posjeti najbližu organizaciju veterinarske medicine, da se što prije pruži potrebna skrb, zato što u takvim slučajevima imamo i bolju prognozu.
2: Hvala vam puno, evo nećemo vas više zadržavati, vaši pacijenti vas čekaju. S nama je bila doktorica veterinarske medicine Ivona Ćorić sa Zavoda za zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta. Uputili smo evo apel svima koji ste vlasnici mačaka, na vrijeme cijepite svoje mace, pazite naravno gdje ostavljate zdjelice s hranom, gdje ostavljate zdjelice s vodom. Naročito za one mace, evo, koje izlaze van, ali evo čuli ste, a to sam se i ja iznenadila, nekako si mislim da su moje mace koje su u stanu potpuno sigurne, ali ne, nisu. Dakle, možemo i na svojim rukama i na svojim cipelama ili na svoje odjeći prenijeti i viruse, ali i buhe. Evo, tako da i to se može prenijeti.
3: Da, tako je, tako je.
2: Tako je. Da, čuvajte svoje kućne ljubimce i uživajte naravno u njima i tijekom ljetnih mjeseci, ali evo, treba i o ovim temama razgovarati čisto da bi se podsjetilo nas vlasnike da smo možda preskočili neko cijepljenje. Hvala vam, evo, doktorice, puno, a mi se onda vidimo ponovno na jesen u našim emisijama četvrtkom o kućnim ljubimcima. Hvala puno.
3: Hvala vama.
2: Eto, Jelena, kišica opet pada, evo moram reći, jedno vrijeme je stala i mislili smo Daniel Blagec, naš tonski snimatelj i ja, eto, to je to. Najavili su kiše, to je to, ali ne, evo, ponovno je krenula, tako da, evo, nadam se da će nas malo, malo jače osvježiti i da neće biti nekakvog većeg vjetra.
0: To je samo izvidnica. Rekao je jutro Izidor Pelajić, ako bude došao jedan oblik, on je samotnjak, a zapravo ekipa stiže iza njega i onda će biti rock'n'rolla, kak je rekao Blagec jutros, bit će ga i na nebu,
2: kak
0: a i u
2: rekao,
0: prometu.
2: Baš je rekao, i u prometu, ne, rekao je Blagec, rock'n'roll za jedno tjedan dana u prometu, da. Dakle, uživajte, evo, gradom se stvarno onako klizi lijepo, čak i na onim mjestima gdje su radovi, vozi se zaista bez ikakvih problema, mi smo do naših tema došli danas vrlo lako, tako da je baš gušt. Mogli smo se sparkirati gdje god smo htjeli, tako da to je onako, to se vidi samo u kolovozu, a onda sljedeći tjedan da. Već rock and roll.
0: Baš nam je drago, Nevena. A kad si spomenula gušte, ne znaju naši slušatelji te naše redakcijske gušte kad Nevena priča o svojim macama i tim nekim doživljajima koji uvijek ne dođu do etera jer je vlasnica tih kućnih ljubimica o kojima smo evo slušali, dragi slušatelji, pa nemamo što reći nego sve primijenite u svojim životima i životima svojih kućnih ljubimaca, a već je 11.46, što znači da ćemo nakon nekoliko pjesama i mi reći pa za današnji dan.

0: Da, ulovit ću se za ovaj stih kroz igru riječi, jer nisam mogla ni slutiti da ću imati ovakvu igru riječi pri odjavi jutarnjeg i prijepodnevnog programa, a to je zakomplicirao slušatelj Davor, zbog kojega moram odjaviti sljedeće. Zorka, Dragance, Mrvica, Alenka, Gloria, Slađan, Franjo, Saša, Maza i Joža. To su mace koje je poslao i kod svake je nalijepio ime. Pa se odjavljujemo s tim macama, a vezano uz zadnje javljanje naše drage reporterke Nevene Sarage. To je situacija u vrtu, mace su sterilizirane, cijepljene i žive veselo na trokutu. Pozdrav macama, pozdrav i vama poštovani slušatelji. Matej Trtolja ostaje za tonskim stolom. Maro Market birao je glazbu. Mario Mihaljević uređivao vijesti, Neveni Saragi smo zahvalili, ja sam Jelena Ucović, dolazi vam Nevenka, rodić Erdelja, Luka Kalac je bio s nama. Luka, hvala i tebi.
1: Hvala tebi.
0: I do sljedeće prilike. Pozdrav.

Podne je, evo ga, već ili tek podne. Ponedjeljak je zašao u drugu polovicu, kišica pada u gradu, ovdje kod nas barem, ne znam kak je tamo gdje nas vi slušate, za sada lagana kiša, a kak će se to dalje razvijati, to ćemo naravno pratiti zajedno i tome prilagoditi onda i planove za večeras, ako ste ih imali, za nekima možda prvi radni dan nakon godišnjeg odmora, svakako prvi nakon ovog blagdanskog vikenda koji je za nama i koji ste, nadam se, lijepo proveli. Pa neka se i nastavi, što je ugodnije moguće. Daćemo doprinos glazbom prije svega, a i svime onome što bi vas moglo zanimati i što bi vam moglo od informacija zatrebati u gradu i šire. Naravno, tu su i naši informativci Mario Mihaljević, Ivan Hlupić, oni brinu da u vijestima čujete sve što se treba čuti, a glazba, ono što nam je najvažnije i danas popodne, to je u ingerenciji Jane Šantek, ono što nam je odabrala, slušamo do 18 sati. Matej Trtolja je s nama do 2 za tonskim stolom, naravno, da sve dobro zvuči. A za mikrofonom Nevenka Rodić-Erdelja, svi vam želimo ugodno popodne uz Radio Sljeme.

0: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Na Radio Sljemenu slijede vijesti u 12:10.
2: Vijesti.
1: Osmero teško ozlijeđenih u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta, kako bi se spriječila dodatna šteta, jer najavljena je kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Riječ je o 3 hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na odgovorno ponašanje.
3: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, da li te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati 1,63 €, a dizel 1,80 € po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 €. Cijena plavog dizela raste također za 9 € i bit će 1,27 €. Nove cijene ostaće na snazi 7 dana. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ponovno upozorava građane na učestale pokušaje prijevare u kojima se prevaranti lažno predstavljaju kao djelatnici zavoda te pokušavaju prodati različita medicinska pomagala, pretrage, preparate ili usluge. Rukovoditelj službe za odnose s javnošću HZZO-a Nenad Korkut.
4: Ciljaju uvijek starije, nažalost, ljude koji ponekad znaju biti možda malo i naivni ili se razvesele. U svakom slučaju to treba prijaviti policiji, jer djelatnici HZZO-a ne rade na taj način. Dakle, sve usluge HZZO koje pruža, pruža na našim šalterima, u našim jedinicama, bilo gdje u Hrvatskoj, područnim službama ili regionalnim uredima. U svakom slučaju ne preko telefona i ništa ne prodajemo, niti preporučujemo, jel? Mislim, to bi bilo čak i nekorektno s naše strane.
5: Vremenska prognoza.

0: Najviša temperatura zraka bit će od 29 do 31.
1: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Mario Mihaljević ih je uredio. U gradu je oblačno, temperatura izmjerena u maksimiru je 28 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost 45%, tlak 1011 hektopaskala, a na Sljemenu 20 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Živo je i danas na autocesti A1, HAK najavljuje i prijavljuje veću gustoću prometa između Zagreba i Bosiljeva i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti. A iz smjera Buzina prema naplati Lučko kolona je duga oko 2 km. Dakle, veća gustoća prometa i na obilaznici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, te između čvora Zagreb Istok i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Duž obilaznice je zapravo gust promet, kao i čuli ste na podužoj dionici autoceste A1. Naravno da ćemo poželjeti ugodnu vožnju svima koji su trenutno na cesti, koji su mobilni i koji nas slušaju. Budite oprezni. A sad nešto za one koji ostaju u gradu.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Za vas koji ostajete danas, ljeto u Zagrebu prije svega donosi promjenu vremena koju već vidimo. Oblačno je nakon dosta sunčanih sati, dana i tjedana. Nešto malo kišice palo je tu kod nas. Kasnije se najavljuje i malo žešća promjena sa pljuskovima, grmljavinom, možda i vjetrom malo jačim. Pa onda budite spremni prilagoditi vaše večernje planove ako ste ih već skovali. Mi ćemo pogledati što danas nudi Green River Festival, koji nikad ne razočara ljeti, dakle oni su dugovječni i dugotrajni, traju i u rujnu. Danas je na rasporedu ljetna filmska večer u Savu. E sad, hoće li ta večer biti doista povoljna za gledanje filmova, to ćemo bolje znati kad se večer približi. Uglavnom, imaju namjeru prikazati vam tri filma. Jedan je Test. Mladi bračni, odnosno mladi par, ne nužno bračni, čeka rezultat testa trudnoće, koji onda postane i test samih temelja njihove veze. Drugi film je Bite of Paradise, san svakog reggae glazbenika. Vodi Brian Holiday se u Kingston, gdje u legendarnom Tuff Gong studiju nastaje album koji će obilježiti 20 desetljeća njihova rada. I treći film je Riječina, od izvora do mora. To je pak kajakaški film koji prati rijeku Riječinu od njezina izvora do mora, te kroz jedinstvenu perspektivu s vode prikazuje dosad neviđene ljepote Hrvatske. Ovo sve zvuči jako zanimljivo, pa se nadam da ako danas ne bude moguće pogledati ove filmove pod zvijezdama, budete imali još koju priliku na ovome Green River Festu uz Hendriksov most u Savu. Ne treba ni reći da je ulaz besplatan i da inače treba ponijeti dekicu, zauzeti mjesto i uživati pod otvorenim nebom, no danas evo ovisi kako će nam nebo ponuditi situaciju večeras. Sutra na istom mjestu, evo ako danas ovo propadne zbog vremena, sutra je večer uz Arsena, Gabi i Matiju. Njima je posvećena ova književno-glazbena večer, jer malo je obitelji koje su ostavile tako prepoznatljiv trag u hrvatskoj glazbi i kulturi uopće. Pa onda računajte sutra na večer ispunjenu Arsenom, Gabi i Matijom uz Savu na festivalu Green River Fest. Podsjetit ću samo da Histrioni na Opatovini i Film u šumi na ljetnoj pozornici Tuškanac ponedjeljkom i onako pauziraju, pa ćemo sutra najaviti njihova događanja koja slijede. Vama svakako želimo da donesete dobru odluku i da ova večer bude ugodna bez obzira gdje ćete provesti.
1: Ljeto u Zagrebu.

Iz ETA informacija da od jutros linija 149 vozi skraćeno do starog okretišta Vrhovec Jelenovečki vrh, a razlog je intervencija na vodoopskrbnom sustavu. E, a sutra ZET nudi besplatne vožnje muzejskim tramvajem. Lijep je povod, to je 116. obljetnica tramvaja na struju, na električni pogon. Pa će sutra obilježiti ovu obljetnicu kružnim vožnjama muzejskom linijom koja nosi broj 21, a na toj muzejskoj liniji vozi već legendarni tramvaj M24. On će u prometu biti sutra pred večer, kasno popodne, od 17 do 23:14. Evo takav mu je red vožnje, s time da će voziti polukružnom trasom s Ljubljanice, Savskom, Trgom Bana Jelačića, Trgom Hrvatskih velikana, pa Trgom žrtava fašizma, preko glavnog kolodvora Vodnikove i Savske opet na Ljubljanicu radi krug. Polasci su s remize, planirani prvi je u 17 sati i onda računajte da mu treba nešto manje od sat vremena da napravi taj krug, pa je sljedeći polazak u 17:55, pa onda u 18:50 i tako svaki put oduzmite 5 minuta od sata. Uglavnom, evo prilike da se provozite linijom 21 koja izlazi na tračnice samo u posebnim prigodama. I tako čuva duh starog Zagreba s nostalgičnom vožnjom u ovom muzejskom vozilu koje je važno za identitet našega grada i našeg ZET-a koji tako čuva svoju povijesnu i tehničku baštinu, a i tradiciju javnog prijevoza u našem gradu koji trenutačno funkcionira pa relativno dobro. Nemojte zaboraviti da je od danas promjena na važnom križanju Vukovarska-Savska, da se tamo rade završni radovi do četvrtka i da vrijede neka ograničenja koja svakako provjerite na stranicama Zagrebačkog holdinga. Uz Radio Sljeme ste za 7 minuta, bit će 13 sati.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, 8 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 26 drugih objekata te 117 vozila. Uništeno je 49 plovila i 8 motocikala, a izgorio je i azil za pse. Očevice nastavlja sutra. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od prošlog je mjeseca uveo novu digitalnu uslugu, elektroničku prijavu ozljede na radu. Time se omogućava poslodavcima i liječnicima da prijavu podnesu samo nekoliko minuta te da prate tijek i status predmeta, rekao nam je rukovoditelj službe za odnose s javnošću HZZO-a Nenad Korkut.
2: Ozljede na radu su prijave koje su bile jako opterećene papirologijom. Naime, one su se morale podnositi u 5 primjeraka i to je otprilike značilo za 17.000 koliko mi prosječno godišnje zaprimimo tih prijava za ozljede na radu. To je značilo nekih 200.000 papira, ali prije svega smo željeli olakšati poslodavcima i izabranim doktorima koji sad na taj način mogu puno jednostavnije to pribaviti, jer radilo se o tome da su prijave obrađivale ponekad i mjesecima, a sada evo ako je sve u redu i ako svi ispune pravilno i kako spada, mi možemo u roku od 24 sata već neku ozljedu na radu priznati.
0: U Zagrebu je zabilježena epidemija planleukopenije mačaka. S veterinarskog fakulteta apeliraju na vlasnike da provjere cjepni status svojih mačaka i da hitno kontaktiraju najbližeg veterinara ukoliko mačka povraća, ima proljev i nedostatak energije. Veterinarka Ivona Ćorić sa Zavoda za zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta ističe da se ljudi ne mogu zaraziti, ali da je bolest izrazito opasna za mačke, često i smrtonosna.
3: Može se prenijeti izravnim dodirom, dakle dodirom mačke koja je inficirana sa prijemljivom mačkom, ali može se, i tako se i najčešće prenosi, bilo kakvim predmetima koji su kontaminirani, dakle zdjelicama, dekicama, pa čak i ljudi na svojoj odjeći, na obući, na svojim rukama mogu prenijeti virus. I to je zapravo razlog zašto osim vanjskih mačaka su ugrožene i unutarnje kućne mačke. Dakle, često viđamo mačke koje su isključivo unutarnje mačke, koje godinama nisu izašle van kuće, međutim, inficirale su se virusom.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Izidor Pelajić.
5: U nastavku dana promjenjivo, na večer i do pretežno oblačno. Povremeno s kišom, osobito na večer, kada uglavnom u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom na širem području grada može biti izraženije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnost i prolazno jak. Najviša temperatura zraka bit će od 29 do 31.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević.

Na Facebook stranici Tehničkog muzeja Nikola Tesla nalazim danas na zgodan podatak da je na današnji dan 17. kolovoza 1982. proizveden prvi komercijalni glazbeni kompaktni disk na svijetu. Dakle, prvi CD proizveden je u Langenhagenu u Njemačkoj. Polygram Records su ga proizveli. A Sony i Philips još su od 70. godina neovisno radili na razvoju medija koji će zamijeniti gramofonsku ploču. Različiti pristupi nisu im bili isplativi, pa su onda 1979. potpisali sporazum formirajući zajednički tim za dizajn novog digitalnog audio CD-a. I ova firma u Njemačkoj je zapravo podružnica Royal Philips Electronicsa. Philips i Sony pak dogovorili su ujedno i standard CD-a, promjer od 120 mm i duljinu trajanja glazbenog zapisa do 74 minute. Zvuk glazbe s tog novog medija, CD-a, bio je kristalno čist, tako da se čula i najmanja sitnica glazbene izvedbe, a opet bez nostalgičnog pucketanja koje se javljalo pri reprodukciji ploče ili šuštanja pri reprodukciji s kazetofona, premda su ove pojave vjerojatno nekima bile drage. CD-i su tek 1987. počeli u brojkama premašivati vinile, a svoj vrhunac popularnosti audio CD doživljava 2000-ih, kada ujedno krajem te dekade dolazi i do značajnog pada prodaje pojavom MP3 playera i digitalnih platformi za streaming glazbe koji su onda preuzeli tržište, pa su danas eto CD-i postali stvar prošlosti. Ne znam slušate li ih još, držite li ih još doma na onim posebnim policama, no mnogi današnji slušatelji vraćaju se upravo iskonu i kupuju vinilne ploče i gramofone koji su opet u trendu. A mi smo se evo prisjetili prvog CD-a, dakle album grupe ABBA pod nazivom Visitors je u pitanju i to je ujedno posljednji studijski album grupe ABBA, a na njemu je i ova pjesma koja se zove One of Us.

All right now, nadam se da je kod vas sve u redu. Tjedan je tek na početku, a kraj tjedna mnogima će možda obilježiti odlazak u Koprivnicu na renesansni festival, već tradicionalan. Renesansni festival na kojem se dobro zabavlja, a ponešto i nauči, a naravno nešto dobro i pojede i popije. 19. je već po redu i na njemu će nastupiti kostimirani izvođači iz 11 zemalja. Festival počinje u četvrtak i potrajaće do nedjelje na Koprivničkim bedemima, a glavna tema ovogodišnje manifestacije je higijena u doba renesanse. Tako je najavljeno na presici. Na festival stižu skupine izvođača iz mnogih naših bližih i daljnjih zemalja susjeda, čime će ova manifestacija svakako imati i izrazito međunarodni karakter. Posjetiteljima će se predstaviti više od 40 različitih skupina i izvođača iz Hrvatske i inozemstva. Biće tu i više od 70 izlagača te 16 ugostitelja sa naravno gastronomskom ponudom, ali osmišljenom u duhu festivala i u duhu nekadašnjih renesansnih vremena. Zanimljiva je ovogodišnja tema higijene koja će biti predstavljena kroz interaktivne sadržaje kojima će se dočarati načini održavanja higijene u renesansno doba. Biće izazovno možda za neke koji će se moći okušati u pranju ruku na starinski način, primjerice uz demonstraciju korištenja prirodnih sapuna, među kojima su i sapuni u prahu. Sve to vas čeka na renesansnom festivalu u Koprivnici od četvrtka do nedjelje. Svakako vas još podsjetimo na to.

0: 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Maloljetna djevojka ozlijeđena u požaru kod Omiša stabilno je priopćeno iz Klinike za dječje bolesti Zagreb. Ona je jedna od četvero teško ozlijeđenih koji su iz splitskog KBC-a premješteni na liječenje u Zagreb. Troje odraslih pacijenata i dalje je u životnoj opasnosti i na respiratoru. U splitskom KBC-u liječe se još 4 teško ozlijeđene osobe, a zbog zadobivenih opeklina u idućim danima očekuju ih operativni zahvati. Zadarska policija prijavila je 4 osumnjičenih za namjerno izazivanje 10 požara u Zadarskoj županiji. Riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj Poljakinji, koji su uhićeni u subotu nakon dojave građana. Sumnjiči ih se da su u požarima ugrozili živote i imovinu većeg broja stanovnika. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Tijekom pretrage kod 2 muškaraca pronađeni su puška sa streljivom i pištolj. Istraga se nastavlja. Uoči izvanredne sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, MOST je održao konferenciju za novinare u Gospiću. Nikola Grmoja otkrio je s kojim zahtjevom dolaze na sjednicu, a Zvonimir Troskot upozorio da PFAS koktel, takozvane vječne kemikalije, mogu biti ozbiljna prijetnja zdravlju ljudi i životinja.
1: Danas na odbor dolazimo sa zahtjevom za opoziv vlade, očekujemo od lijeve oporbe da potpiše ovaj zahtjev. Isto tako dolazimo sa zahtjevom sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.
2: Govori se da su slavine zdrave i da je sve ok što se tiče pitke vode. Problem je da je PFAS u ovom tu koktelu došao do podzemnih voda u roku od par mjeseci. MOST ima nalaze gdje smo testirali na 3 mjesta podzemne vode u Gospiću gdje je test pokazao da tada PFAS-a u podzemnim vodama nije bilo.
0: Kultura. Izložba Pola trenutka života pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa otvara se u srijedu u 20 sati u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt. Zamišljene kao spoj polaroid fotografija s ilustracijama, skicama, crtežima i mislima autora. Kustosica Mihaela Cik.
3: Sami polaroidi je jedan bio dodatni korak, odluka da se oni potope u različitim tekućinama i tu je zapravo taj princip igre i slučajnosti koji je zaista bitan u Juhasovom radu. I onda smo to odlučili povezati sa djelima iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt, tako da ćemo uz ove radove izložiti fotografije Petra Dapca iz serije Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća, s obzirom da oni vizualno se zapravo vrlo podudaraju ako se radi o različitim fotografskim postupcima. Također ćemo uz ove fotografije izložiti knjigoveške papire koji opet se vizualno podudaraju s navedenim dijelima. Oni su nastajali nekada ručno. Oni su se također potapali u vodu spomiješanu s bojama i kemikalijama i tako da i tu imamo neke slične efekte i slične zapravo umjetničke postupke koje onda traju kroz vrijeme.
0: Vremenska prognoza. Prognostičar je Izidor Pelajić.
4: U nastavku dana promjenjivo, na večer i do pretežno oblačno. Povremeno s kišom, osobito na večer, kada uglavnom u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom na širem području grada može biti izraženije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Najviša temperatura zraka bit će od 29 do 31.

To su bile vijesti Radio Sljemena. Mario Mihaljević ih je uredio. Temperatura u gradu trenutno 29 stupnjeva Celzija uz vlagu od

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Manna ljetno sniženje. Od danas ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 17. kolovoz je danas, a na današnji datum, ali 1969. održan je treći dan legendarnog festivala Woodstock. Obilježili smo to jučer jednom Janis Joplin, koja je nastupila drugi dan festivala, i prije toga Melanie Savkom, koja je nastupila, čini se, prvi dan. A danas sam opet htjela obilježiti treći dan Woodstocka, i onda čujem da je naš Luka dobro proučio Woodstock, jer je to bio dio teme tvog diplomskog rada, je li tako?
1: I završnog, da budem skroman.
0: Aha, zainteresirao si se za to doba,
1: da,
0: za tu glazbu, pop kulturu i ono sve što je bilo povezano s time.
1: Da, kontrakultura imala nemjerljiv utjecaj tada, što na glazbu, što na društvo unutar SAD-a i izvan Amerike, tako da definitivno jedna zanimljiva, a gotovo po meni neponovljiva situacija.
0: Da, nenadmašen do sada, što se tiče samog festivala, bilo je pokušaja da se obnovi, ali nije to bilo
1: ni
0: slično onome originalu. Ti si sigurno saznao puno zanimljivih podataka i činjenica dok si se pripremao za svoj završni rad. Što te najviše oduševilo ili možda i zapanjilo?
1: Pa meni je bila fascinantna činjenica da je ovdje riječ o tri velika hippie festivala. Woodstock je bio najznačajniji i po broju ljudi je bio najzapaženiji, jer je zamišljen kao mali festival, na kraju je došlo pola milijuna ljudi ondje. O veličini i značaju tog festivala, koji je kao poznat pod nazivom još i Tri dana ljubavi i mira, da se saznati iz brojnih knjiga, dokumentaraca i sličnog. Neke zanimljive podatke sam saznao čitajući biografiju Jimija Hendrixa, koji je ujedno i zatvorio Woodstock.
0: To je već bilo ujutro četvrtog dana.
1: Četvrti tako dan, dok su još svi uživali u blatu i ostacima kiše. Pročitao sam u toj biografiji čak svjedočanstvo jedne medicinske sestre koja je ondje pomagala svojim znanjem i vještinama, i prema njezinim riječima ceste su bile zakrčene autima za početak. Znači ovdje govorimo o kilometrima neprohodne ceste.
0: Ako se neko buni danas na zastoju neki...
1: Da, i radove i zastoje.
0: Teško im je bilo tada. Da. Pa su onda zapravo stvari izmakle kontroli, na kraju se moglo ući i bez ulaznice.
1: Bez ulaznice, bez ičega, auti su stavljani na cesti otvorenih vrata, jedan povijesni trenutak.
0: Ležerni, hipijevski.
1: Niko neće ništa ukrasti, ljubav i mir su bili u zraku. A organizatorima nije palo na pamet ni u jednom trenu da bi ondje se mogla stvoriti takva gomila. Znači, govorimo o jednom pola milijuna ljudi, dva brda su zauzeli na farmi. Ali vratimo se mi na zanimljivim stvarima. Zanimljivim stvarima, znači...
0: Meni je ovo sve zanimljivo.
1: A je? Mogu ja nastaviti dalje. Znači, helikoptere su čak morali angažirati, jer se nikako nije moglo doći do te farme Maxa Jazgura.
0: Jazgur, jel?
1: I taj helikopter je prevozio i glazbenike, medicinsko osoblje i ostale potrepštine. A u tom trenu taj... što smo rekli, što odmaknut je četvrti dan, gotovo je 500 tisuća ljudi bilo pred pozornicom kada je Jimi Hendrix izvodio američku verziju himne, njegova obrada. Ta medicinska sestra se prisjetila tog trenutka i kaže kao da su svi u jednom dahu slušali to, nitko i ništa se nije čulo osim njegove gitarističke virtuoznosti. Ja mislim da ćeš se složiti sa mnom da vjerojatno ni u jednom trenu glazbene povijesti nije možda postojao takav trenutak. Probali su ga u drugom izdanju napraviti na tom Isle of Wight, gdje je došlo gotovo 700 tisuća ljudi. Vrlo značajni bendovi su nastupili, ali sasvim je drugačija atmosfera bila. Bila je u blizini jednog bogatog naselja i čak je bila u znaku nekakvog nasilja, što sa pozornice, što iz publike. Za razliku od onog Woodstocka 90-ih, koji je bio katastrofa. Evo ga, ne znam, u Woodstocku možemo u nedogled.
0: Oni koji su bili ondje imaju uspomenu za cijeli život, vjerojatno još prepričavaju unucima sada.
1: Definitivno, da. Pa na kojem festivalu se rodilo troje ljudi, budimo realni.
0: Da, troje djece rođeno, nekoliko ljudi nažalost je umrlo ondje, ali evo, pola milijuna ljudi se skupilo u tim uvjetima, svega je bilo. i puno toga za pamćenje. Sigurno, evo spomenuo si Hendrixa koji je zatvorio događanje izvedbom američke himne, što je bilo jako dojmljivo, pa evo i za ovu medicinsku sestru čijem si se memoarima poslužio. Da. Dakle, u svom završnom radu, da ponovimo još jednom na faksu, a mi ćemo čuti Hendrixa, vjerujem da niko nema ništa protiv.
1: Teško da ima što protiv Hendrixa.
0: E, hvala ti, Luka.
1: Hvala tebi.
0: Ide, hey Joe.

0: HR mreža. Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Zadarska policija prijavila je 4 sumnjičenih za namjerno izazivanje 10 požara u Zadarskoj županiji. Riječ je o trojici hrvatskih državljana i jednoj Poljakinji koji su uhićeni u subotu nakon dojave građana. Sumnjiči ih se da su požarima ugrozili živote i imovinu većeg broja stanovnika. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Tijekom pretrage kod dvojice muškaraca pronađeni su puška sa streljivom i pištolj. Istraga se nastavlja. Glasnogovornica Zadarske policije Ivana Grbin.
1: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predjelu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjeg Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.
0: Policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, 8 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 26 drugih objekata te 117 vozila. Uništeno je 49 plovila i 8 motocikala, a izgorio je i azil za pse. Očevid se nastavlja sutra. Grad Zagreb donirat će 130.000 eura Omišu za pomoć nakon razornog požara, priopćili su danas u gradskoj upravi. Odluku o donaciji donijeli su gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić. Riječ je o najvišem iznosu koji gradonačelnik može dodijeliti bez rebalansa proračuna i odluke gradske skupštine. U Zagreb su se noćas vratila 33 vatrogasca i vatrogaskinje s 11 vozila nakon što su 3 dana bili angažirani na gašenju požara na području Pelješca. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od prošlog je mjeseca uveo novu digitalnu uslugu elektroničku prijavu ozljede na radu. Time se omogućava poslodavcima i liječnicima da prijavu podnesu u samo nekoliko minuta te da prate tijek i status predmeta, rekao nam je rukovoditelj službe za odnose javnošću HZZO-a Nenad Korkut.
2: Ozljede na radu su prijave koje su bile jako opterećene papirologijom. Naime, one su se morale podnositi u 5 primjeraka i to je otprilike značilo za 17.000 koliko mi prosječno godišnje zaprimimo tih prijava za ozljede na radu. To je značilo nekih 200.000 papira, ali prije svega smo željeli olakšati poslodavcima i izabranim doktorima koji sad na taj način mogu puno jednostavnije to pribaviti, jer radilo se o tome da su prijave obrađivale ponekad i mjesecima, a sada evo ako je sve u redu i ako svi ispune pravilno i kako spada, mi možemo u roku od 24 sata već neku ozljedu na radu priznati.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Izidor Pelajić.
4: U nastavku dana promjenjivo, na večer i do pretežno oblačno. Povremeno s kišom, osobito na večer kada uglavnom u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom na širem području grada može biti izraženije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Najviša temperatura zraka bit će od 29 do 31.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljević. Sada je 15 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 30 celzijevih stupnjeva, dok je na Griču 32 celzijeva stupnja. Relativna vlažnost zraka je 41%, a tlak zraka iznosi 1009 hektopaskala.
5: Hrvatska radio televizija.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Sjećate se kako je kod nas u Zagrebu prije 3-4 godine je sniman film Canary Black. Bilo je to tijekom jeseni i zime 2022. i 2023. i to u vrijeme adventa, pa se Kate Beckinsale, koja glumi glavnu ulogu u tom filmu, čak i klizala na klizalištu Ledeni park. A sada ćete imati priliku, točnije u četvrtak, pogledati taj akcijski thriller, dakle Canary Black, koji je sniman i na našim zagrebačkim ulicama. Moći ćete ga gledati na velikom platnu na Trgu Bana Jelačića u četvrtak, znači, a sve u sklopu programa Zagreb filmski grad Cinehill festivala. Što se tiče filma, u središtu priče je Avery Graves, operativka CIA koju teroristi ucjenjuju otmicom njezina supruga, a kako bi ga spasila mora izdati vlastitu zemlju i ukrasti povjerljive informacije. Inače, produkcija je za snimanje filma Canary Black koristila gotovo 130 zagrebačkih lokacija, od Trga Bana Jelačića, Cvjetnog i Europskog trga, pa do Kamenitih vrata, Tomislavca, Dolca, tunela Grič, hotela Esplanade, čak i stadiona Maksimir. I zato će se film u četvrtak gledati na Trgu Bana Jelačića, jer program Zagreb filmski grad nastoji prikazati filmove na autentičnim lokacijama na kojima su i nastajali. Ovogodišnja projekcija održava se na dosad najvećem prostoru, na samome Trgu Bana Jelačića. I to neće biti kraj. Sljedeći film u programu bit će Štefica Cvek u Raljama života Rajka Grlića, a datum i lokacija ove projekcije bit će objavljeni uskoro, kako su rekli organizatori. No, za sada je dovoljno znati da se u četvrtak gleda akcijski thriller Canary Black na Trgu Bana Jelačića s početkom u 21 sat, naravno uz slobodan ulaz.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. U Gospiću rasprava o otpadu koji je ugrozio Liku i dio Primorja. Oštre poruke oporbe, zabrinuta struka.
2: Ozlijeđeni u požaru kod Omiša, nešto stabilnije, no i dalje životno ugroženi.
1: Zagreb odlučio donirati 130 tisuća eura Omišu. Radi se o najvišem iznosu koji se može donirati bez rebalansa proračuna.
2: Od ponoći poskupljuje gorivo.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Ivan Hlupić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora u Gospiću održava izvanrednu sjednicu, a pozvani su ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Lijeva oporba je uoči sjednice od predsjednika Republike Zorana Milanovića zatražila da sazove izvanrednu sjednicu sabora, a MOST zaziva i opoziv vlade. O detaljima sjednice i reakcijama više u našim idućim vijestima.
2: Hrvatsko geografsko društvo ozbiljno je zabrinuto jer posebnu težinu slučaju s otpadom u Gospiću daje činjenica da je riječ o krškom području, iznimno vrijednom zbog zaliha podzemnih voda. U kršu se voda procjeđuje kroz tlo, pukotine i šupljine ili ponire, te se podzemljem može kretati složenim i često nedovoljno poznatim putovima. Na neuređenoj lokaciji voda u dodiru s otpadom može ispirati opasne i štetne tvari koje onečišćuju tlo i podzemne vode, a opasnost je veća ako otpad ondje ostaje dulje. Zbog toga je prioritet da se on iskopa i odgovarajuće zbrine, uz istodobnu sanaciju onečišćenog prostora i dugoročno praćenje stanja.
1: Znanstveno vijeće HAZU-a upozorilo je da uredni nalazi javne vodoopskrbe ne mijenjaju činjenicu da je utvrđeno onečišćenje tla i dokumentiran utjecaj na podzemne vode u Gospiću. To pokazuje kako problem nezakonitog odlaganja otpada ne završava njegovim uklanjanjem, nego zahtjeva sustavan odgovor na nacionalnoj razini. Vijeće traži konkretne i provjerljive promjene u sustavu zaštite okoliša, te jačanje prevencije i nadzora kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
2: Hrvatska liječnička komora provela je izvanredni stručni nadzor u Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, te utvrdila da su tamošnji liječnici profesionalno odgovorili na javnozdravstvenu situaciju u Gospiću povezanu s povišenim vrijednostima PFAS spojeva. Navodi se da je županijski zavod u sklopu svojih ovlasti i na temelju informacija kojima je raspolagao provodio epidemiološku i zdravstveno-ekološku procjenu javnozdravstvenog rizika, terenske izvide i dodatne laboratorijske analize, te analizirao dostupne baze podataka i anketirao stanovništvo. Sve aktivnosti provedene su u koordinaciji s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, komunalnim društvima te jedinicama lokalne i regionalne samouprave.
1: Ministar obrane Ivan Anušić u povodu situacije u Lici traži strože kazne za nezakonito odlaganje otpada.
3: Gledajte, netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilno, a pacijente u Splitu idućih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikog požara sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. Izvijestit će Marino Marinčić.
4: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala je iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvni objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljski objekti u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio, motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu na večer za sjednicu vlade u četvrtak.
4: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predijelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
6: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica, nisu mogli vatrogasci ići gore. Evakuirani su i gosti i stanovnici.
7: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
8: Jer je to za jedno pol sata bilo je sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi. Ostali smo auto na cesti i išli smo dalje u gradom i išli pješki. To je bilo apokalipsa.
9: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima

0: Odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio je ministar turizma Tonči Glavina.
1: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni. A za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
0: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuće oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
2: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem truje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi, evo već večeras po prognozama zovu. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i ove poslovne suradnike, partnere koji su se ponudili i oni su donirali 3.500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
0: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
3: Trojicu hrvatskih državljana i jednu Poljakinju sumnjiči se da su zapalili 10 požara, a kod dvojice muškaraca pronađeno je i oružje. Njih četvero uhićeno je u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli u nedjelu. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
4: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve 4 osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predjelu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca.
5: Grad Zagreb donirat će 130.000 eura Omišu za pomoć nakon razornog požara, priopćili su danas u gradskoj upravi. Odluku o donaciji donijeli su gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić. Riječ je o najvišem iznosu koji gradonačelnik može dodijeliti bez rebalansa proračuna i odluke gradske skupštine. U Zagreb su se noćas vratila 33 vatrogasca i vatrogaskinje s 11 vozila, nakon što su 3 dana bili angažirani na gašenju požara na području Pelješca.
6: Zagrebački dnevnik.
3: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro i 63 centa, dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Raste i cijena plavog dizela koji će također stajati 9 centi više nego proteklog tjedna. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto dvotjedno objavljuje tjedno, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
7: Kad se intenziviraju sukobi oko hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent europske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ak se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti kojima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
3: Iz emisije izdvajamo.
5: U Gospiću rasprava o otpadu koji je ugrozio Liku i dio Primorja. Oštre poruke oporbe, zabrinuta struka.
3: Ozlijeđeni u požaru kod Omiša nešto stabilnije, no i dalje životno ugroženi.
5: Zagreb odlučio donirati 130.000 eura Omišu. Radi se o najvišem iznosu koji se može donirati bez rebalansa proračuna.
3: Od ponoći poskupljuje gorivo.
6: Zagrebački dnevnik.
5: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od prošlog je mjeseca uveo novu digitalnu uslugu elektroničku prijavu ozljede na radu, a uskoro se uvodi i elektronička prijava profesionalne bolesti preko internetskog portala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Više Boris Bogić.
8: Elektroničkom prijavom ozljede na radu omogućuje se poslodavcima i liječnicima da prijavu podnesu u samo nekoliko minuta, te da elektronski prati tijek i status predmeta. Elektronička prijava, osim što znatno ubrzava cijeli proces, uštedit će i znatnu količinu papira, rekao nam je rukovoditelj službe za odnose s javnošću HZZO-a Nenad Korkut.
9: Ozljede na radu su prijave koje su bile jako opterećene papirologijom. Naime, one su se morale

0: nositi u 5 primjeraka i to je otprilike značilo za 17.000 koliko mi prosječno godišnje zaprimimo tih prijava za ozljede na radu. To je značilo nekih 200.000 papira, ali prije svega smo željeli olakšati poslodavcima i izabranim doktorima koji sad na taj način mogu puno jednostavnije to pribaviti, jer radilo se o tome da su prijave obrađivale ponekad i mjesecima, a sada evo ako je sve u redu i ako svi ispune pravilno i kako spada, mi možemo u roku od 24 sata već neku ozljedu na radu priznati.
1: Uz ozljedu na radu od jeseni će se elektroničkim putem moći prijaviti i profesionalna bolest.
0: Zbog čega te dvije usluge se vežu? Zato što čovjek, ako mu se prizna ozljeda na radu ili ako mu se prizna profesionalna bolest, on ima 100% bolovanja. Mi idemo, kad idemo na bolovanje, imamo prema kolektivnom ugovoru 70-80% plaće dobivamo za vrijeme bolovanja. Međutim, kod ovih stavki, one idu na račun HZZO od prvog dana i plaćaju se 100%. Dakle, dobivate 100% plaće.
1: Nenad Korkut podsjetio je građane na postojanje europske zdravstvene iskaznice koja je besplatna i može se vrlo jednostavno podignuti.
0: Ako slučajno putujete u zemlje Europske unije, ali i europskog gospodarskog prostora, što podrazumijeva Island, Liechtenstein i Norvešku, kao i Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo, vrijedi ta naša EHI kartica koju možete vrlo jednostavno dobiti potpuno besplatno. Ako imate sreće da ste u Zagrebu, Rijeci, Splitu ili u Osijeku, možete ju dobiti na redomatu, recimo u Klovićevoj i Jukićevoj što se Zagreba tiče. Dakle, samo stavite svoju karticu osnovnog zdravstvenog osiguranja i za 20 sekundi će vam izaći kartica europskog. Ona vrijedi 3 godine. Možete ju koristiti za neodgodivu zdravstvenu zaštitu.
1: Dakle, ako vam se na putovanju dogodi bilo kakva hitna situacija, ozljeda ili pogoršanje kronične bolesti, europska zdravstvena kartica osigurava vam brzu i besplatnu zdravstvenu pomoć.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Nakon sunčanog jutra na zagrebačkom su se području pojavili oblaci i donijeli vrlo malo kiše. Od sredine dana bilo je promjenjivo, nekima i sparno, iako je temperatura porasla manje nego jučer. Tako je od jutarnjih 19 u Maksimiru u 14 sati stigla do 29, na Plesu do 31 stupanj. U nastavku dana promjenjivo, navečer će biti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito navečer kada, uglavnom u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, na širem području grada može biti izraženija. Vjetar slab do umjeren sjeverni ili sjeverozapadni, uz nestabilnosti će biti prolazno jak. Najviša temperatura zraka, uglavnom oko 30 stupnjeva. Sutra će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, danju zamjetno manje vruće nego proteklih dana. Još u noći na širem području grada mjestimice kiša, od sredine dana bit će češće sunčana razdoblja i uglavnom suho. Vjetar slab i najniža jutarnja temperatura od 16 do 18, najviša dnevna od 26 do 28. Idući dan je većinom sunčan i osobito u srijedu. Vjetar najčešće slab, poslije podne u okolnom gorju povremeno umjeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura bit će bez veće promjene, često oko 17, a najviša dnevna u porastu, oko 32 pa i 34 stupnja.
4: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 30 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 40%, tlak je 1009 hektopaskala, 23 stupnja su izmjerena na Sljemenu.
5: Poštovani slušatelji, čuli ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matija Lacko.
4: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Ivan Hlupić.
6: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Slijede vijesti 17:10. Vijesti. Belgija se suočava s najvećim šumskim požarom u novijoj povijesti. Progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice, a zahvatio je više od 16 četvornih kilometara površine i prisilio na evakuaciju stanovništvo tamošnjih sela. U njemačkoj regiji Eifel evakuirano je najmanje 1800 ljudi zbog velikog šumskog požara, najvećeg u povijesti savezne države Sjeverne Rajne-Vestfalije, a oni koji nisu evakuirani su u pripravnosti. Oko 200 migranata prosvjedovalo je u improviziranom naselju na plaži Trampolin u španjolskoj Seuti. Traže pravo na azil i poručuju da se ne žele vratiti u Maroko. Prosvjed je organiziran spontano i bez službenog poziva, a okupljeni migranti nosili su transparente s porukama poput "Ne želimo se vratiti u Maroko" i "Mi smo ljudi". Uzvikivali su i "Umorni smo" te "Trebamo rješenje", a među prosvjednicima su se mogle vidjeti i španjolske zastave. Situacija u Hormuškom tjesnacu sve je dalje od rješenja. Američki predsjednik Donald Trump pritom često mijenja stajališta i pristupe rješavanju krize, dok iz Irana stižu sve samouvjerenije izjave. Višemjesečni napadi na tu zemlju, tvrdi iranska vlast, pokazali su da američka tehnička nadmoć u naoružanju više nije presudna za ostvarivanje političkih i gospodarskih ciljeva. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Kalibaf.
1: Još sam u svom prvom intervju tijekom Ramazanskog rata, dakle usred samog sukoba, istaknuo da ne mislim kako smo uništili američku i cionističku vojsku. Naprotiv, mislio sam na to da su nas Sjedinjene Države i Izrael napali s jasnim i izričitim ciljevima. Naime, 9 je službenih i pisanih ciljeva koje su stalno iznova objavljivali. No nisu uspjeli ostvariti ni jedan od njih, ni na jednoj razini. Bio je to najveći i najpotpuniji neuspjeh za Amerikance i cionistički režim.
0: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da članstvo Turske u Europskoj uniji više nije prioritet, ali da Ankara neće zatvoriti vrata članstvu. Erdoğan smatra da bi Europska unija bila na gubitku ako nastavi odbijati Tursku, koja je kandidatkinja za članstvo od 1999. Podsjetimo, pregovori su otvoreni 2005. ali su u posljednjih godina zamrznuti zbog nazadovanja Turske u području demokracije, vladavine prava i temeljnih prava.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu do kraja dana prognostičar Izidor Pelajić.
3: Promjenjivo, navečer i pretežno oblačno, poremeno s kišom. Na širem području grada mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren, uz nestabilnosti poremeno jak, sjeverni i sjeverozapadni.

Vijesti Radio Sljemena uredio je Ivan Hlupić. U 17 sati i 13 minuta temperatura u gradu izmjerena u maksimiru je 29 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost 43%, tlak 1008 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 22 stupnja.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
1: I drugi segment uz 50%.
0: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
1: Do 21 sat i subotom do 19.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Slušajte Radio Sljeme.

0: Gusto je na obilaznici između čvora Buzin i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između Buzina i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Gusto je u gradu na dionici Zagrebačke avenije od Savske do Selske, kako već to i bude u ovo vrijeme. Kad smo već kod gradskog prometa, nemojte zaboraviti da je od danas otežano prometovanje križanjem Vukovarske i Savske. I tako će biti do četvrtka. Završni radovi na asfaltiranju su u tijeku. Nakon toga, nakon dakle što završe radovi u četvrtak, trebalo bi križanje opet biti onako prohodno i provozno kako smo i navikli. Odnosno, u špicama tamo i nije baš veselje, ali evo, bit će lakše u svakom slučaju. Sutra se možete besplatno provesti muzejskim tramvajem. Slavi se 116. obljetnica tramvaja na električni pogon, pa Zet časti vožnjama na muzejskoj liniji broj 21. Vozit će tramvaj M24 i to popodne i na večer od 17 do 23:14. Linija će voziti polukružnom trasom s remize preko Savske, Trga Bana Jelačića, Trga Hrvatskih velikana i Trga žrtava fašizma, pa onda preko glavnog kolodvora Vodnikove i Savske opet na Ljubljanicu na remizu. Prvi polazak je u 17 sati s remize i onda računate svakih 55 minuta. Sljedeći je u 17:55, pa onda u 18:50 i tako dalje do 22:30. Ako želite osjetiti duh starog Zagreba i provozati se ovom nostalgičnom vožnjom na staroj liniji, odnosno u starom tramvaju legendarnom M24, budite sutra na remizi u 5 ili u jednom od ovih termina sljedećih, kada se obilježava 116. obljetnica tramvaja na električni pogon i to ovim besplatnim vožnjama po gradu.
1: Radio Sljeme 88,1.

Temperatura u gradu 30 stupnjeva, promjena vremena nam polako stiže i nek stiže polako, bolje nego da bude onaj dramatični preokret. Za sada oblačno u gradu, nešto malo kišice je bilo, a dalje čekamo ono što nam ide po prognozi. Sutrašnji dan trebao bi donijeti nešto malo nižu temperaturu, promjenjivo oblačno vrijeme, popodne, odnosno nakon sredine dana trebalo bi biti više sunčanih razdoblja, a temperatura sutra do 28 stupnjeva, tako nam predviđaju meteorolozi, koji su danas ukazali na to da je u Hrvatskoj ove godine na 6 od 8 analiziranih meteoroloških postaja zabilježen novi rekord trajanja toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, a najdulji taj niz je trajao 20 dana i to u Rijeci od 28. srpnja do 16. kolovoza, do jučer je bilo upozorenje na toplinski val. Analiza je obuhvatila toplinske valove zabilježene od 1. svibnja pa do jučer, pri čemu se uz dnevnu vrućinu uzima u obzir i noćno hlađenje koje je važno za oporavak organizma. Dosadašnji najdulji neprekinuti niz s ispunjenim kriterijima za toplinski val na 8 analiziranih postaja u razdoblju od daleke 1950. pa do 2025. trajao je 17 dana, a zabilježen je u Kninu u kolovozu 2003. A sada je eto Rijeka nadmašila s duljinom toplinskog vala koji se produljio na 20 dana. Novi rekordi trajanja zabilježeni su ne samo u Rijeci, nego i na Marjanu u Splitu, u Kninu, Dubrovniku, Gospiću i kod nas na Maksimirskoj postaji meteorološkoj u Zagrebu, gdje je toplinski val trajao 10 dana, što je jedan dan dulje od onog prethodnog rekorda, odnosno prethodnog najduljeg toplinskog vala.

Da, da, ljeto je tu, ne da se, i dalje je tu i ostaće još neko vrijeme sudeći prema vremenskoj prognozi, ali neka, jedino što se mora i raditi, a još uvijek je ljeto, međutim i to ćemo nekako podnijeti. Veselim se druženju s vama ove večeri, poštovani slušatelji, do 23 sata. Vjerujem da će nam biti zabavno uz glazbu koju nam bira Branko Vurušić Vura. Za tonskim pultom i dalje nam je kolega Matija Lacko. Čućete najnovije vijesti iz Gospića, prije svega ondje je bilo, rekao bih, vatreno u zadnjih sat vremena na sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode vezano uz aferu otpad u Lici pa i šire. Nekako čini mi se da se to sve skupa tamo završilo onako kako smo i očekivali da će se završiti, jednom poprilično velikom svađom. No o tome u 18.10 u našim prvim večernjim vijestima. Uslijedit će još dvoje vijesti do 20.10. Između toga pokoja zanimljivost, pogled i u smjeru prometnica. Možda ste odabrali ponedjeljak da nekuda krenete ili se pak vraćate u Zagreb, a već smo vam u nekakvom krugu slušanosti koji postižemo na našoj frekvenciji 88.1. Ja sam Ivan Hlupić, pravit ću vam društvo ove večeri, ostanite uz Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Vrijeme je za vijesti u 18.10.
2: Vijesti.
1: Sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode prekinuta je nakon što ju je oporba odlučila napustiti, nezadovoljna odnosom HDZ-a prema građanima Gospića i Like, koji su prosvjedovali uoči i za vrijeme održavanja sjednice. Sjednicu su ranije napustile i ekološke udruge, smatrajući da zajedno s građanima neće imati priliku iznijeti svoje stavove. Osim toga, saborska većina iz dnevnog reda sjednice odlučila izbaciti prijedlog javnog saslušanja niza dužnosnika, među kojima i dviju ministrica, Marije Vučković i Irene Hrstić. Pozivajući se na poslovničke odredbe, vladajući su poručili da bi pitanja mogla doći na red pri kraju rasprave, no kraj je došao ranije no što se očekivalo, nakon svega sat vremena. Evo i reakcije oporbenih Hajdaša Dončića, Marijane Puljak i Nikole Grmoje.
3: Ušutkaj, protjeraj i baci narativ koji odgovara HDZ-u. Puno puta ispričana priča, ali ono što je ključno, da se ova sjednica mogla održati onda i u Zagrebu i u Saboru, bez građana Ličko-senjske županije, bez stanovnika Gospića. Logično je, ljudski je, da ljudi ovdje mogu postavljati pitanja, da oni mogu postavljati pitanja. Dakle, to je danas grubo, na jedan bezobrazan način, u 60 minuta ljudima oduzeto. Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati i to je ono što smo mi predložili. Tako da nastavak ove sjednice nema više nikakvog smisla.
4: Većina članova odbora su članovi HDZ-a. Na sramotu što su napravili, umjesto da iskoriste priliku i čuju glas Gospićana ovdje u Gospiću, jednostavno su ih ušutkali i zabranili im govoriti. Nemamo šta raditi.
5: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima kojih se ovo izravno tiče. Čijeg se zdravlja ovo izravno tiče. Ovo je ogromna sramota gospodina Lackovića i predstavnika vladajuće većine.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Gospiću je uoči sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode izjavio da bi optužnica za gomilanje opasnog otpada u Lici mogla biti podignuta najranije krajem rujna, jer o tome još traje istraga. Nije isključeno da će se ona još i proširiti. Usto Turudić je komentirao mogući stroži odnos države prema ekocidu izmjenama kaznenog zakona.
6: Gospodine Turudić, u kojoj fazi je optužnica za slučaj u Gospiću?
7: U kojoj fazi je optužnica? Pa nema još optužnice. Još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, onda donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
8: Prijedlog da ekocid uđe u kazneno djelo, odnosno izmjena kaznenog zakona?
7: Pa to nije izravno moja stvar, ali nemam ništa protiv da se postrože kazne. To je sad postalo trend. Kad se pojavi neki problem, onda postrožavamo kazne.
1: Uvrštenje ekocida u kazneni zakon komentirao je i resorni ministar Damir Habijan. Na novinarsku primjedbu na to da vlada tek sad reagira, iako su i ranije postojale oporbene inicijative za uređenjem kazneno-pravne legislative, primjerice zastupnice Marije Selak Raspudić, odgovorio je da se vladin prijedlog bitno razlikuje i predviđa strožu kaznu.
9: Ako govorimo o toj inicijativi, ona je upućena, ako se ne varam, 22. godine, s time da je tu predviđena namjera za tako kazneno djelo. Ako ćemo primijeniti na ovaj slučaj konkretni, to znači da bi se Šincek i ostalih 14 okrivljenika i pravne osobe izvuklo od tog kaznenog djela, jer tu nije bila namjera da se ošteti okoliš, nego što je bila namjera da se stekne imovinska korist. Ono što mi predlažemo da nema namjere. U tom slučaju i takvim klasifikacijom takvog kaznenog djela bez namjere, onda bi bilo obuhvaćeno i ovo kazneno djelo i mnogo strože kazne i ono što predviđamo ne zastarivanje takvog kaznenog djela. Koliko se sjećam, ona je predlagala najmanje 5 godina, mi ćemo predložiti najmanje 10 godina, što na drugim riječima znači doživotni zatvor.
1: Maloljetna djevojka ozlijeđena u požaru kod Omiša stabilno je priopćena iz klinike za dječje bolesti Zagreb. Ona je jedna od četvero teško ozlijeđenih koji su iz splitskog KBC-a premješteni na liječenje u Zagreb. Troje odraslih pacijenata i dalje u životnoj opasnosti i na respiratoru. U splitskom KBC-u liječe se još 4 teško ozlijeđene osobe, a zbog zadobivenih opeklina u idućim danima očekuju ih operativni zahvati.
0: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra javlja prognostičar Izidor Pelajić.
2: Promjenjivo i manje vruće, u noći ujutro još mjestimice kiša, od sredine dana češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 27 stupnjeva.

a u 18 sati u Zagrebu je dalje izmjereno 29 stupnjeva, 44% relativna vlažnost zraka. Tlak iznosi 1008 hektopaskala, a na Sljemenu je izmjereno 21. Uživajte u ovoj večeri uz Sljeme. Za nekoliko minuta bacit ćemo pogledi na stanje na prometnicama.

18.21, dobro vam večer još jednom poštovani slušatelji. Ako nam se vozite i slušate nas primjerice na autocesti A1 prema Zagrebu, onda ako ste tek u prilazu u Karlovcu od Bosiljeva, računajte negdje prije Karlovca da započinje nešto usporeniji tempo vožnje autocestom prema Zagrebu. Vi to gotovo sve do Jastrebarskog, nakon toga ne bi trebalo biti većih problema niti čekanja kako na Demeriju tako i na Lučkom, iako po ovoj aktualnoj slici na Google-ovim kartama čini mi se da se više isplati ići na naplatu Lučko ako želite uštediti minutu ili dvije, iako nije to nešto, međutim nakon dugog puta i to je neko vozačko mini zadovoljstvo. I jučer na večer je slično bilo, na Lučkom se prošlo vrlo, vrlo brzo, podsjećam i tamo možete platiti karticom ako ste to navikli činiti na Demeriju. U svakom slučaju ne bi trebalo biti većih poteškoća za razliku od vikenda, ovo je sasvim jedna dobra slika autoceste A1 prema moru, ako krećete nema nikakvih poteškoća. Valja upozoriti i vas koji se vozite obilaznicom ili ćete možda od Lučkog prema zapadu htjeti upravo zagrebačkom obilaznicom između Lučkog i Jankomira, vozi se također usporeno povremeno u koloni koja se i zaustavlja. To sve počinje i kilometar dva prije samog čvora Lučko ako stižete iz pravca Buzina, pa se i na to pripremite. U našem gradu bez većih poteškoća povrat

0: putnike ćemo upozoriti na to da još uvijek traju radovi, primjerice na nadvožnjaku na Ljubljanskoj aveniji iznad Selske ceste. Ondje je trenutno najduže prometno čekanje, iako to nije na razini onih zagrebačkih špica izvan ovog ljetnog razdoblja, ali ipak malo ćete morati usporiti i predlažem da na vrijeme potražite obilazak za Šubićevu u zoni radova na tramvajskoj pruzi u ulici Kralja Zvonimira. Naime, Šubićevom se ne može prema sjeveru i možda je najbolje ako nam putujete sjeverno od Maksimirske ili Vlaške da odaberete Heinzlovu primjerice već ranije na Vukovarskoj ili Slavonskoj aveniji. Sve ostalo za sada funkcionira čisto dobro i bez ikakvih poteškoća. Ako imate kakvih drugih primjedbi vezano uz promet, slobodno nam se javite i na naš WhatsApp, rado ću pogledati što se događa i izvijestiti o tome i naše druge vozače koji slušaju Sljeme u svojim automobilima. Ako nas slušate doma, vjerujem da nemate posebnih briga, temperatura nam polako pada, sutrašnje naznake čine se još i boljima po tom pitanju, pa će biti još malo ugodnije. Pred nama su nešto ugodnije noći za bolje spavanje, međutim dnevne temperature kako sada stvari stoje mogli bi ponovno rasti nakon nekoliko dana, tako da ljetu zagrebačkom definitivno nije kraj i na to se treba pripremiti. 18.24, uživamo i dalje uz Vulinu glazbu.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

Dobro vam večer, poštovani slušatelji, 18 sati 57 minuta, malo nam visi nad glavom ova najavljena kiša, iako nje večeras ne bi trebalo biti u nekoj prevelikoj količini, ako i uopće. Vidjet ćemo što će nam oblaci donijeti, u svakom slučaju temperatura sada ipak nešto ugodnija, a ako vas vrijeme muči zbog ove oblačnosti i iščekivanja kiše, možda vam ova glazba barem malo popravlja to raspoloženje. U prometu bez promjena, osim nešto na bolje, ova gužva prema Zagrebu na autocesti A1 pretvara se zapravo u neko blago usporavanje prometa od Karlovca prema čvoru Jastrebarskoj, ono što smo vam napomenuli na zagrebačkoj obilaznici između Lučkog i Jankomira u smjeru zapada, također zbog one zone radova na bivšem odmorištu Plitvice su povremeni zastoji ili vožnja u koloni, ali sve to u pokretu i nećete imati poteškoća sasvim sigurno. A nadam se da sutra neće imati poteškoća ni Dinamo, navijat ćemo u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka od 21 sat na Maksimir stiže, norveški prvak Viking, jedna vrlo neugodna, jaka momčad, govorio o tome na konferenciji za novinare danas i trener Dinama Mario Kovačević, kaže da je dobro skautirao Viking i spremio se na njihovu uigranu kombinaciju, osobito u sredini terena gdje vlada i kapetan očito naših korijena prezimenom Tripić, a ili barem iz ovih naših krajeva. A uzvrat se igra za tjedan dana na umjetnoj travi u Stavangeru, to je također možda jedna neugodna okolnost, no sve u svemu, rekao bih, jedan protivnik onako pomjeri da se Dinamo dobro potuče i da kvalitetno navijamo sutra na Maksimiru od 21 sat. A naši klubovi nastavljaju natjecanje u Europi ovog tjedna i ostala dva predstavnika u četvrtak će najprije Rijeka igrati protiv jako neugodnog danskog Midtjyllanda, a onda i Hajduk u 21 sat u četvrtak protiv Rakova iz Częstochowy iz Poljske. Zanimljive utakmice, nadam se pozitivnom europskom skoru, bildanju koeficijenta i svemu onome što već ide uz te europske podvige naših ekipa, iako ih nema baš puno osim kada se radi o Dinamu, ali evo možda ove godine budemo veće sreće i gledamo kvalitetan domaći nogomet na europskim travnjacima. Lijepo je počela i ova naša nogometna liga, ne znam li pratite, ali Istra i Vartiz baš krasan nogomet igraju, dečki, užitak je zagledati, odnosno Varaždin naravno, i vjerujem da će i prvenstvo biti ove godine zanimljivo ako se tako nastavi. 19 sati točno, ostanite uz 881 za 10 minuta najnovije vijesti.

0: 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon što je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću prekinuta nakon samo sat vremena, stiže informacija da će predsjednik Republike Zoran Milanović sutra poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora temeljem odredbe članka 79. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske. Sjednicu u Gospiću oporba je odlučila napustiti nezadovoljna odnosom HDZ-a prema građanima Gospića i Like, koji su prosvjedovali uoči i za vrijeme održavanja sjednice. Sjednicu su ranije napustili ekološke udruge, smatrajući da zajedno s građanima neće imati priliku iznijeti svoje stavove. Osim toga, saborska većina iz dnevnog reda sjednice odlučila izbaciti prijedlog javnog saslušanja niza dužnosnika, među kojima i dviju ministrica, Marije Vučković i Irene Hrstić. Pozivajući se na poslovničke odredbe, vladajući su poručili da bi pitanja mogla doći na red pri kraju rasprave, no kraj je došao ranije no što se očekivalo. Evo što su o sjednici rekli Siniša Hajdaš-Dončić, Marijana Puljak i Nikola Grmoja.
2: Ušutkaj, protjeraj i baci narativ koji odgovara HDZ-u. Puno puta ispričana priča. Ali ono što je ključno, da se ova sjednica mogla održati onda i u Zagrebu i u Saboru, bez građana Ličko-senjske županije, bez stanovnika Gospića. Logično je, ljudski je, da ljudi ovdje mogu postavljati pitanja, da oni mogu postavljati pitanja. Dakle, to je danas grubo, na jedan bezobrazan način, u 60 minuta ljudima oduzeto. Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima. I to je ono o čemu smo trebali danas pričati. I to je ono što smo mi predložili. Tako da nastavak ove sjednice nema više nikakvog smisla.
3: Većina članova odbora su članovi HDZ-a. Na sramotu što su napravili, umjesto da iskoriste priliku i čuju glas Gospićana ovdje u Gospiću, jednostavno su ih ušutkali i zabranili im govoriti. Nemamo šta raditi.
4: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče, čijeg se zdravlja ovo izravno tiče. Ovo je ogromna sramota gospodina Lackovića i predstavnika vladajuće većine.
0: Nezadovoljan je u Gospiću ostao i tamošnji gradonačelnik Darko Milinović, koji je tijekom izjave za medije demonstrativno bacio nalaz USKOK-ovog vještačenja u smeće.
5: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. Ja to ne želim. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
0: A glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Gospiću je uoči sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode izjavio da bi optužnica za gomilanje opasnog otpada u Lici mogla biti podignuta najranije krajem rujna, jer o tome još traje istraga. Nije isključeno da će se ona još i proširiti. Usto Turudić je komentirao mogući stroži odnos države prema ekocidu izmjenama Kaznenog zakona.
6: Gospodine Turudić, u kojoj fazi je optužnica za slučaj u Gospiću?
7: U kojoj fazi je optužnica? Pa nema još optužnice. Još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, onda donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
8: Prijedlog da ekocid uđe u kazneno djelo, odnosno izmjena Kaznenog zakona?
7: To nije izravno moja stvar, ali nemam ništa protiv da se postrože kazne. To je sad postalo trend. Kad se pojavi neki problem, onda postrožavamo kazne.
0: Trojicu hrvatskih državljana i jednu Poljakinju sumnjiči se da su zapalili 10 požara na širem zadarskom području, a kod dvojice muškaraca pronađeno je i oružje. Njih četvero uhićeno je u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli pri podmetanju požara. Privedeni su na ispitivanje u općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
9: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve četiri osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predjelu Bilog Briga, na području Zemunika Gornje, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.
0: A nakon očevida na opožarenom području na Dugom otoku između Luke i Savra utvrđeno je kako je požar prije nekoliko dana ondje buknuo ispod stupa dalekovoda. Zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča iskre su pale na niski biljni pokrov i zapalile ga, priopćila je zadarska policija.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra javlja prognostičar Izidor Pelajić.
10: Promjenjivo i manje vruće, u noći i ujutro još mjestimice kiša, od sredine dana češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 27 stupnjeva.
0: Poštovani slušatelji, u 19 sati u gradu je izmjeren stupanj manje nego u prošlom satu, sada je 28, relativna vlažnost zraka je 47%, tlak 1008 hektopaskala, na Sljemenu 20 stupnjeva. Ugodna vam večer uz Radio Sljeme.

I never wanted to be your weekend lover.

prasne, ja pisce pospe brašnom i protjeram iz sobe poput kradljivaca stoke. Pa legnem, potrošem glavu, kaputom pokrijem, kao da stiže kolera sa zvukom pete malera. Ili mega, ili šutim, bez razloga se ljutim, samo da ponor preskočim, samo da rupu zatvorim.

19.47, poštovani slušatelji, nadam se da provodite ugodnu večer uz naš program. Još uvijek iščekujemo najavljenu kišu u Zagrebu, čini mi se da uglavnom nije počela, ako je kod vas padala, nemojte se ljutiti, ali kod nas nije. A gledajući meteo radar u ovim trenucima na području Jastrebarskog, Plešivice i Žumberka, dosta jako nevrijeme, dakle jugozapadno od Zagreba, grmljavina, moguće i obilnija kiša, vidjet ćemo hoće li se primicati Zagrebu već sada ili padaline očekujemo tek tijekom noći ili kasnije večera. Sve skupa bi se trebalo smiriti što se vremena tiče do sutra i uz nešto ugodnije temperature. Dan je idealan da ga posvetite zagrebačkom električnom tramvaju. 116. obljetnica tramvaja na električni pogon bit će obilježena upravo sutra. Jedna lijepa prilika da se provozate muzejskom linijom 21 na kojoj će voziti legendarni tramvaj M24. A u prometu će biti od 17 do 23 sata i 14 minuta. Ako je to vjerodostojna informacija, a ovih 14 minuta, a s obzirom na to da je na Zetovoj stranici, onda je to sigurno takav vozni red. Linija će prometovati polukružnom trasom od Ljubljanice Savskom preko Trga Bana Jelačića, Trgom Hrvatskih velikana, Trgom žrtava fašizma, pa na Glavni kolodvor, Vodnikovom, Savskom i natrag prema remiziji. Polasi s Ljubljanice planirani su u 17, 17.55, 18.50, 19.45, 20.40, 21.35 i 22.30. Čuli ste, do 23.14 možete se ukrcati na nekoj od stanica, pa iskoristite sutrašnje poslijepodne i večer da se malo prisjetite kako su se to nekada Zagrepčani vozili u tramvajima. Danas imamo nešto sasvim onako diametralno suprotno tom legendarnom vozilu M24, ali evo, srećom pa nam je ostala naša Mandlova. Imamo i jednog muzejskog Đuru Đakovića, imamo i lijepa sjećanja na Zet iz nekih prijašnjih vremena. 116 godina električnog tramvaja u Zagrebu upravo sutra. 19.50, ostanite u Sljeme.

0: 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović sutra će poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora temeljem odredbe članka 79. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, potvrđeno je medijima iz njegova ureda. Događa se to nakon prekida sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, koju je oporba napustila zajedno s njom i ekološke udruge te zabrinuti građani koji nisu dobili priliku iznijeti svoje stavove. Osim toga, saborska većina je iz dnevnog reda sjednice odlučila izbaciti prijedlog javnog saslušanja niza dužnosnika, među kojima i dviju ministrica Marije Vučković i Irene Hrstić. Pozivajući se na poslovničke odredbe, vladajući su poručili da bi pitanja mogla doći na red pri kraju rasprave, no kraj je došao ranije no što se očekivalo, nakon svega sat vremena. Evo što su o sjednici rekli Siniša Hajdaš Dončić, Marijana Puljak i Nikola Grmoja.
1: Ušutkaj, protjeraj i baci narativ koji odgovara HDZ-u. Ali ono što je ključno, da se ova sjednica mogla održati onda i u Zagrebu i u Saboru, bez građana Ličko-senjske županije, bez stanovnika Gospića. Logično je, ljudski je, da ljudi ovdje mogu postavljati pitanja.
2: Većina članova odbora su članovi HDZ-a. Na sramotu što su napravili, umjesto da iskoriste priliku i čuju glas Gospićana ovdje u Gospiću, jednostavno su ih ušutkali i zabranili im govoriti. Nemamo šta raditi.
3: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima kojih se ovo izravno tiče, čijeg se zdravlja ovo izravno tiče. Ovo je ogromna sramota gospodina Lackovića i predstavnika vladajuće većine.
0: HDZ odlučio komentirati tek ponašanje oporbe. Njihov Ante Sanader u Gospiću izjavio:
4: politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
0: U pokušaju umirivanja javnosti najnovije rezultate ispitivanja kakvoće vode u Ličkom vodovodu predstavio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
5: Zadnji rezultati koje smo u ovoj situaciji proveli kao izvanredno uzorkovanje koje je propisalo i dogovorilo povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva. Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
0: Od ponoći nove cijene goriva, benzin poskupljuje 7 centi i od sutra će litra stajati euro 63 centa. Dizelska goriva poskupljuju za 9 centi, nova cijena bit će euro 80. Poskupit će i plavi dizel. Vlada je odlučila da će nove cijene goriva od sada objavljivati na tjednoj, a ne na dvotjednoj bazi. Sport. Dinamo će sutra od 21 sat na Maksimiru dočekati norveškog prvaka Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Norveška momčad na okupu je nekoliko godina, uigrani su i opasni predvođeni kapetanom Tripićem, rekao je na konferenciji za novinare uoči utakmice Dinamov trener Mario Kovačević. Njegova momčad je, kaže, već postigla cilj plasiravši se u play-off, no uvjeren je da su Dinamu dobro skautirali protivnika i da će proći u ligašku fazu natjecanja. Uzvrat se sljedećeg tjedna igra u Stavangeru na umjetnoj travi.
6: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra javlja prognostičar Izidor Pelajić.
7: Promjenjivo i manje vruće, u noći i ujutro još mjestimice kiša, od sredine dana češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 27 stupnjeva.
0: Poštovani slušatelji, čuli ste posljednje današnje sljemenske vijesti koje sam vam tijekom večeri uređivao i čitao, a evo i aktualnih vremenskih podataka. U 20 sati u gradu je izmjereno 27 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 53%, tlak zraka 1008 hektopaskala, na Sljemenu 19 stupnjeva, sa jugozapada približava nam se fronta sa kišom, moguće i grmljavinom, čini mi se da već nešto pada na zapadu grada. Budite oprezni u prometu ako vas ta kiša upravo u ovim trenucima zahvaća. Ostanite u Sljeme.

20 sati i 23 minute, poštovani slušatelji, evo nam kiše u gradu, evo nam i grmljavine, budite oprezni u prometu, na ovakav kolnik opterećen dugim sušnim ljetom, ovako obilan pljusak može biti i nešto opasniji i zahtjevniji za vožnju, zato budite večeras posebno oprezni u gradu, a ovih dana obratite pažnju i na privremenu regulaciju prometa koja za većinu smjerova zapravo ograničava prilaz križanju ulica grada Vukovara i Savske. Naime, iz smjera istoka prema zapadu vozi se preko Vrbika obilazno pa Slavonskom, Zagrebačkom, Nehajskom i Ozaljskom, dalje u smjeru zapada ako baš morate Trešnjevkom. Obrnuto je također preko Slavonske i Ljubljanske avenije. Smjer sjever-jug je pak preko od Savske Tratinskom, Andrašicovom ulicom grada Vukovara, pa onda dalje na jug Savskom, a ako dolazite iz smjera juga Savskom, onda možete do raskrižja doći i skrenuti ulicu grada Vukovara, pa se onda polukružno okrenuti na križanju ulica grada Vukovara i Fausta Vrančića, dakle tamo kod Rbika, polukružno natrag Vukovarskom, pa na sjever dalje po Savskom, ili ćete do Koturaške, kako vam drago. Čini mi se da je to moguće, nema valjda tu nekih posebnih ograničenja. U svakom slučaju, evo, malo je

za razmisliti, morate li baš ono da prolazite i komplicirate si život ili možete to nekako izbjeći. Ima od sutra ujutro izmjena u ZET-ovom prometu i to za korisnike minibus linije 104 koja vozi tamo Jandrićevom sa Mihaljevica k Saverskom i to će trajati do večernjih sati petka 21. kolovoza. Tijekom prve i druge faze radova minibus će voziti djelomično izmijenjenom obilaznom trasom preko Gupčeve zvijezde, ali zapravo u toj svojoj punini trase, ajmo to tako reći, a onda tijekom treće faze u petak od 7 sati minibus na liniji 104 će prometovati skraćeno Jandrićeva, dom Ksaver, te početno krajnje stajalište Mihaljevac neće biti u funkciji. Još jedna korisna informacija, ako ste se primjerice vratili u grad pa morate nešto obavljati sa ZET-ovim kartama, da do ponedjeljka 24. ovog mjeseca još uvijek njihovi kiosci, prodavaonice, šalteri, kako vam drago, rade po ljetnom ratnom vremenu. To znači da će prodavaonice ponedjeljkom, srijedom i petkom raditi od 7 do 13.50, a utorkom i četvrtkom od 12 do 18.50. Vanjski kiosk u Ozeljskoj 105 neće raditi, odnosno ne radi ovih dana, a prodavaonica karata u Petrićevoj radnim danom je otvorena od 7 do 19.50. i subotom od 8 do 14.50. Radno vrijeme šaltera prodaje u upravnoj zgradi ZET-a tijekom ljeta je nepromijenjeno. Rekao sam i ona da se sutra možete voziti muzejskim tramvajem popodne i navečer u povodu 116 godina električnog tramvaja u Zagrebu. Nastavimo s dobrom glazbom i uživajmo u sljemenskom programu zajedno.

to the old red, white, and blue.

I'm not in charge of something.

Dugo očekivana kiša pada već po otprilike sat vremena u našem gradu. Bilo je i nešto nezgodnije južnije od Zagreba, s ogulinskog područja, i to s autoceste A1 stižu informacije o tuči koja je ondje padala u proteklih 40 minuta u određenom trenutku, što je izazvalo i ono nepravilno, ali možda i razumljivo ponašanje vozača kada se u takvim uvjetima pokušavaju zaustaviti na autocesti. To je svakako opasno s obzirom na to kako je bilo tamo. Čini mi se da smo za sada dobro prošli, iako ovaj prodor vlažnog zraka i kiša neće prestati odmah sada. Po meteorološkom radaru čini se da bi idućih sat vremena najmanje još uvijek padala kiša. U Zagrebu i u Velikoj Gorici je bilo nešto jačih nestabilnosti tijekom ovog prolaska kiše i grmljavine. Nadam se bez štete i bez tuče na zagrebačkom ili širem zagrebačkom području. Budite oprezni u prometu, jasno mokri su kolnici, osobito iz Kliski nakon dugotrajnog sušnog razdoblja. Eto nam i prve

0: 21.52, evo konačno i malo svježine u gradu, poštovani slušatelji, iz ovaj vjetar koji prati novu porciju pljuska u našem gradu. Mislim da sad možemo pronaći neko osvježenje ako otvorite prozor i baš vam ne pada u stan ili kuću. U svakom slučaju, rekao bih, jedna ugodna večer u našem gradu. Nadamo se da će tako i ostati večeras bez nekih ozbiljnih problema koje bi moglo pratiti ovakva promjena vremena. U 22 sata, jasno, nova porcija informacija, jedan naš uobičajeni rezime informativnih događaja dana u vidu kronike dana prvog programa Hrvatskog radija. Vjerujem da će biti zanimljivo čuti sve ono što se događalo, a bilo je zanimljivo osobito u Gospiću, odakle smo vas i mi informirali u našim vijestima. Nakon toga, jasno, čujemo se da vam priopćim i najsvježije vremenske podatke, odnosno meteo podatke iz našeg grada, i još malo zasviramo u ovoj sljemenskoj večeri.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: 22 su sada.
1: Kronika dana.
0: Urednik je... Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
2: Samo jedan sat trajala je izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša koja je u Gospiću održana zbog 37.000 tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa je oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Više Aleksandra Funes.
3: Već su na dolasku građani Gospića i okolice političarima priredili doček s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom, zdravlje nema cijenu. Što su očekivali od sjednice?
4: Jer bez pomaka, da ne bi očekivali, ne bi tu ni bili.
5: Pa ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
6: Nadam se da će biti pomaka.
3: No sjednica je prekinuta i prije rasprave o prvoj točki dnevnog reda zbog toga što im nije omogućeno da postavljaju pitanja i da se javljaju za replike. Prvo su je napustile građanske inicijative. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
7: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: A potom je isto učinila i oporba. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i HDZ-ovac Željko Lacković.
8: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
9: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Vladajući su potom sjednicu nastavili u neformalnom tonu, a uoči sjednice ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je kakvi su zadnji rezultati analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji.
10: Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
3: Što je s optužnicama za slučaj Gospić? Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
11: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, onda donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
12: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. Ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
13: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
14: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. Dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
15: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima kojih se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
6: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović sutra sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
16: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koja će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ovoga, ove teme.
3: Komentar su i očekivanja ministra pravosuđa Damira Habijana.
0: Oglasilo se i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU-a. Upozorava da je potrebna hitna sanacija i sprječavanje daljnjeg utjecaja na okoliš. Traže sustavno praćenje tla, površinskih i podzemnih voda, te prema procjeni rizika i zraka uz javnu dostupnost rezultata. Smatraju da su potrebne konkretne promjene u sustavu zaštite okoliša kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
1: Kronika dana.
2: Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za namjerno izazivanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na dijelu na benkovačkom području, javlja Vladimir Šetka.
17: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
18: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnje izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
17: Svemu je branili su se njih četvero kumovao i alkohol, a jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
18: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palit suhu travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
17: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
18: E, a to ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještačit će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
17: Zbog toga četvero uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
18: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
17: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
0: Namjerno izazivanje požara u kojem stradaju ljudi, uništava se imovina u Hrvatskoj, se kažnjava s do 15 godina zatvora. Evo što su o pooštravanju kazni za ta kaznena djela rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
19: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
20: U članku 97 stavak 1.7 postoji, pa se govori o požaru, prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
2: Zdravstveno stanje troje ljudi stradalih u katastrofalnom požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka koja se liječi u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti je stabilno. Stanje 11 ozlijeđenih koji su u splitskoj bolnici nepromijenjeno je, 4 je i dalje u životnoj opasnosti. Istodobno materijalne štete koje se zbrajaju sve su veće. Više Marino Marinčić.
4: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala je iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
21: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorjelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorjela 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
4: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predijelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
22: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica. Nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani su i gosti i stanovnici.
23: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
24: Jer je to za jedno pol sata bilo je sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi, ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje po gradom i išli pješki. To je bilo apokalipsa.
25: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili, ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
4: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
26: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
4: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
27: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi po prognozama. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i ove poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3.500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
4: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
0: Prekinuta je potraga za Portugalcem koji je nestao prije 5 dana nakon što je po nevremenu s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca spašeno je u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina.
1: Kronika dana.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 7 centi i od sutra će litra stajati euro 63 centa. Dizelska goriva poskupljuju 9 centi. Nova cijena bit će euro 80 centi. Jednako toliko poskupljuje i plavi dizel, te će od sutra stajati euro i 27 centi. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će tjedan dana.
2: Promjene cijena i utjece vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
28: Kad se intenziviraju sukobi oko hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent, europske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
1: Svijet.
2: Posebni izaslanik američkog predsjednika za Bliski istok Jared Kushner sastao se u Jeruzalemu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom kako bi pokrenuo zastale pregovore o mirovnom planu za Gazu. Istodobno predsjednik Trump pozvao je Iran na predaju i zaprijetio Omanu. Ivanka Zorić.
3: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji.
5: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
3: U međuvremenu istekao je 60-dnevni memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a predviđen za daljnje razgovore kako bi se postigao konačni sporazum. Obje strane sada ga proglašavaju nevažnim, a Iranci prijete da će se napetosti u Hormuškom tjesnacu i široj regiji pojačati ako pregovori sa SAD-om ne uspiju. Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahuom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
5: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
3: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov Odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja. Čini se da je Netanjahu sve spremniji prkositi SAD-u dok se njegova stranka bori u anketama prije listopadskih općih izbora, a radikalni članovi njegove vladajuće koalicije traže još oštrije stajalište prema Gazi.
0: Ruski oporbeni političar Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog kritiziranja rata u Ukrajini. Sud ga je proglasio krivim za širenje lažnih informacija i diskreditiranje ruske vojske. Schlossberg, član stranke Jabloko, na suđenju je pozvao na prekid rata i rekao da je riječ o političkom procesu. Ruski vrhovni sud nedavno je zabranio toj stranci sudjelovanje na parlamentarnim izborima. Nakon presude Schlossbergu, policija je privela najmanje 35 njegovih pristaša. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije, nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldavske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice.
2: Europa se i dalje bori s razornim šumskim požarima nakon niza toplinskih valova i dugotrajne suše. U Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj i Grčkoj bore se s vatrenom stihijom. Jelena Mikovčić.
7: Dvije su osobe poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u šumskim požarima na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Gašenje vatrogascima otežava snažan vjetar zbog kojeg se vatra brzo širi. U najvećem požaru u belgijskoj povijesti izgorjelo je oko 3000 hektara zemlje, rekao je glasnogovornik vatrogasaca u Valonskoj regiji Nicolas Ernaux.
8: Ovo je najveća ekološka katastrofa kad je riječ o šumskim požarima u Belgiji. Naš prethodni rekord bio je 1200 hektara spaljene zemlje tijekom 2011. godine.
7: Požar koji gori od petka progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice. Vatrogasci iz cijele Belgije te Njemačke i Luksemburga uspjeli su zaustaviti širenje vatre, ali požar još nije pod nadzorom, rekao je glasnogovornik njemačkih vatrogasaca Tobias Schell.
8: Uspjeli smo sačuvati područja koja smo branili od vatre protekle noći, a i vrijeme nam je ipak išlo na ruku, nakon što je pala pala kiša. Trenutačno zaljevamo okolna područja i pokušavamo ublažiti situaciju.
7: No, kiša koja je pala rano jutro se nije dovoljna da ugasi požar, a vatrogasci kažu i da im nije olakšala borbu s vatrom.
8: Sada zbog kiše puno je više dima, pa je vidljivost znatno smanjena, a plamen je i duboko pod zemljom. To je najteži dio jer ne znamo kako se vatra širi i gdje je najveći problem.
7: I njemačka savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija suočena je s najvećim požarom u svojoj povijesti. Više od 1800 stanovnika evakuirano je. Veliki požari i dalje se rasplamsavaju u jugozapadnoj Francuskoj, posebno blizu regije Bordeaux, prisiljavajući tisuće stanovnika i kampera na bijeg. Iznimno visoke temperature uzrokovale su i širenje požara sjevernije u regiji Bretanji. Manji, vrlo opasni požari i dalje su aktivni diljem središnje Španjolske. Portugal je i dalje u stanju visoke pripravnosti s više aktivnih šumskih požara koje potiču suša i temperature iznad 40 stupnjeva. S rekordnim šumskim požarima suočavaju se i u Engleskoj te u Walesu, gdje je u pomoć pristigla i vojska. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ove godine u Europi izgorjelo oko 576 tisuća hektara površine.

0: Tisuće obožavatelja oprostile su se u rodnom Walesu od Bonnie Tyler koja je u srpnju umrla u 75. godini.
1: Na velikom platnu ispred crkve u Swansea su uz njezine pjesme Cvijeće i pljesak pratili ispraćaj pjevačice poznate po prepoznatljivom hrapavom glasu. Bonnie Tyler stekla je svjetsku slavu hitom Total Eclipse of the Heart, kojim je postala prva Velšanka na vrhu američke glazbene ljestvice. Pjesma

0: Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
2: Večera se u domovinu iz Birminghama vraća hrvatska atletska reprezentacija predvođena novom europskom prvakinjom u bacanju koplja Sarom Kolak i srebrnim na 800 metara Marinom Bloudekom. Europsko prvenstvo u atletici završilo je sinoć na najljepši mogući način za Hrvatsku, a ponosni Ludbrežani sutra će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. A iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadi Sivec i Dragoja. Izbornik Peru Kuterovac ističe.
3: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
2: U srijedu u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Danas su na podi treningu isprobali sprave. Tin Srbić preču.
4: Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu. Mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu. Ovo što sam danas izveo iz dva dijela, to je isto za 14-3 sigurno, tako da nadam se da to mogu ponoviti u srijedu.
2: Aurel Benović na preskoku.
5: Uvjeti su fantastični. Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće može uspjeti doći do finala.
2: A prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će višebojac Ilija Kovtun.
6: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu, u finalu na razboj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
2: Na konju s hvataljkama uz Filipa Udea nastupit će Mateo Žugec, na parteru Marko Jovičić. Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su višebojke Mila Prpić i Kristina Cviker. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
7: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra je ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. I kažem, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
2: Utakmica je sutra u 21 sat. Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davisova kupa.
8: U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić, naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao peti igrač.
2: Njemačku će predstavljati Aleksandar Zverev, mečevi su za mjesec dana u Halleu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: Jutro je počelo sunčano, osim na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru gdje je već bilo pljuskova. Tijekom prije podneva promjenjive naoblake bilo je u središnjim i istočnim predjelima, potom je mjestimice padala kiša, a vedrina se zadržavala u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na sjeveru zemlje bila je oko 25 stupnjeva, drugdje od 28 do 33, na jugu i do 34, a u Slavoniji je bilo najviše vruće, ponegdje i više od 35 stupnjeva. U nastavku dana nastavak na oblačenja sa sjeverozapada s kišom glavninom navečer. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti prolazno i solujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo koje će okretati na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice solujnim udarima. Najviša temperatura u nastavku dana većinom od 28 do 33. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana. Na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka. Sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima od 20 do 23. Najviša dnevna je između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapad.

0: sjeverni i jugo, od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćeni grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiš.
1: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada, oporba i građanske inicijative napustile sjednicu Odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
1: Radio Sljeme.
3: ...22:27, poštovani slušatelji, u protekla 2 sata uz ovo grmljavinsko nevrijeme i kišu, očekivani pad temperature u našem gradu, u 22 izmjeren je 21 stupanj uz čak 91% relativne vlažnosti zraka, 1012 je hektopaskala tlaka zraka, a na Sljemenu je izmjereno 16 stupnjeva. Nastavljamo s glazbom u dobrom sljemenskom društvu, naravno, i ugodna vam večer i dalje.

Vinton Blue Velvet, baš lijep način za odjaviti ovu sjemensku večer koja mi je prilično brzo prošla, možda i zbog ove kiše, možda i zbog mnogo zanimljivih vijesti koje su stizale tijekom dana, ali evo nije loša ni ova sljemenska večer, iako nekako radije biram sljemenska jutra, pa ćemo se čuti već preko sutra prije podne ponovno iz reportažnog vozila Radio Sljemena, a vaša sljemenska ekipa ovog ponedjeljka na večer, Matija Lacko, Ivan Živko, Branko Vurušić, Ivan Hlupić, žele vam ugodnu i laku noć i naravno ostanite uz sljemenski program i našu glazbu. Do slušanja.

Ja nemam snage, to ti znaš, upropašten je život naš i trpim tvoj karakter loš. No što da tebi kažem još, ponekad želim da je kraj. U David bi te mogo znaj, o kako izmjeni se svijet u ovih 25. Gleda samo krevet svoj, ogrtač

Riječi grube, riječi zle, ko kiša, padaju na tle, a otrov tvoj i sav taj jad, otrovat svijet bi mogo sad. Pa ipak često mislit znam.

mogla bar za sreću niko nije star, a pudera i šminke trag još uvijek bio bi mi drag, i osmijeh blag na licu tvom još uvijek mio srcu mom. Jer ja neću da je svemu kraj, dok u tvom blagom oku sjaj za mene znači čitav svijet u ovih 25. Budi opet nježna, budi san, o davnoj sreći koju znam.

над Сляменом. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedne mjesečeve sjene. Moje ime je Ana Šantek i bit ću vaš domaćin sljedećih sat vremena. A večerašnje sjene obojali smo festivalskim bojama. I to bojama i melodijama Zagrebačkog festivala, popularnog Zagreb festa. Od svog osnivanja bio je zamišljen kao festival skladatelja, a ne izvođača. Utemeljitelj Fedor Kopsa u sklopu glazbene rubrike u časopisu Horizonti objavio je natječaj za najbolje domaće plesne melodije. Do zaključenja natječaja pristiklo je 108 do tada neobjavljenih skladbi koje su umjesto imena autora nosile šifre. Stručni žiri je tada odabrao 12 finalistica, ne znajući u čijim je skladbama riječ. Prvi festival je održan u prosincu 1953. godine u koncertnoj dvorani Istra, današnje Zagrebačko kazalište mladih. A zbog velikog zanimanja publike, finalna je večer reprizirana u prosincu 1954. godine. Pobjednik prvog festivala sa skladbom Ta tvoja ruka mala, Ljubo Kuntarić, za pobjedu je doznao iz novina, jer se u vrijeme održavanja festivala intenzivirala tršćanska kriza, pa je mladi autor tu večer proveo u vojničkoj uniformi na jugoslavensko-talijanskoj granici. Bilo je to doba kada je dvoje pjevača, Ivo Robić i Rajka Vali, izvodilo sve pjesme u dvije verzije, upravo zbog naglaska na skladatelje njihovo stvaralaštvo. Godinu 1955. obilježila je pjesma Nenada Marjanovića, Mambo Mambo, u izvedbi Rajke Vali. Drugo mjesto odnosi skladba Miroslava Killera, Da li znaš? A na trećem se našla pjesma Ive Kublera u Maksimiru.

1956. pobjedu prema glasovima publike odnosi pjesma Ako nećeš da te ljubim, koju su napisali Ljubo Kuntarić, Blanka Čudoba i Stjepan Mihaljinec, a zapažena je Halo Halo Zvonimira Krkljuša. Pobjednica sezone 57-58. je skladba Marka Motla i Radivoja Pilja, Žuti cvijet u izvedbi debitantice Anice Zubović, dok je drugo mjesto osvojila pjesma Zdravka Korpara i Hede Piliš U ritmu mladosti.

Zagreb Fest 59. je bio prvi festival kojeg je prenosila Radio Televizija Zagreb. Bila je to odlična odskočna daska za pobjedničku pjesmu Milutinu Vandekara Ljubav ili šala i mladu debitanticu Gabi Novak. 1960. godine nagradu publike odnosi Meštrovićev Zdenac, Vilibalda Čakleca i Drage Britvića. A srebrni pehar za najbolju skladbu prema ocjeni stručnog žirija odlazi u ruke Stipice Kalođere za pjesmu Ti si moja obala.

Mjesečeve sjene. Godine 1961. festival se protegnuo na čak 4 večere. Prvu nagradu prema glasovima publike zaslužila je pjesma Stjepana Mihaljinca Svitanje, dok nagradu stručnog žirija odnosi skladba Odgovor u vjetru Marija Nardelija. Te godine debitira i 23-godišnji Alfi Kabiljo s pjesmama Cvrčak i mrav te Pisano u noći.

Čak rekordna 381 skladba stigla je na natječaj 1962. godine, od kojih je žiri odabrao 34. I to 24 plesne melodije, te po prvi puta u povijesti festivala 10 skladbi za izvedbu u konkurenciji šansona. Prvo mjesto prema glasovima publike "Ti nisi došao" odnosi Alfons Vučera. A najbolja šansona "Kod crne ruže cvijet" odlazi u ruke Ive Kustana i Blanke Čudobe.

Bilo je to sve o večerašnjim mjesečajim sjenama. Do sljedećih, laku i ugodnu noć, žele vam snimatelj Emir Altić i urednica Jana Šantek.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

i mislim kako ne smem mislit na nju. Sako leto, kada črešnji